0: やかはってこれよ
1: ちょいちょこ FM
2: なあファカタイキ
3: イタルワナイタク
2: ファファカタイテティカがおてないファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイフキロトイガマヒオウエラアトゥ
3: イタルワナイタク
0: やかはってこれよ
1: ちょいちょこ FM
4: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.
5: Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atu rā ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga hukea hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatu manawā ko miri miri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā
6: Nau mai ki te whare kōrero o pū kōrero Ki kona e whakarongo ai ki ngā kōrero a tākuta tātere McLeod mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatinanatanga o awa tikanga o te rā mo te koha Mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu.
7: Tēnā rau atu koe e tōku tuakana, e te kaihautu o te reo me ngā tikanga, mō tō iwi mō ngā tika hungunu, te kaihautu o kauaka me ngā tini kaupapa e kauea nei e koutou, me ngā tini kaupapa e tautokohia nei e koe e koutou, ngā mahi o watātou hoa hurino i te motu. Mihi kauana ki a koe, tēnā koe.
8: Tēnā koe, nau mai e hoa, kia ora.
7: Yeah. Tēnā hoki koe I whakaekea ki a haumai ki roto ki tō koutou whare. Yeah, mō tēnei kaupapa o pū kōrero.
8: Nau mai, nau mai.
7: Ko te kaupapa hei āta wānanga mā tāua i te rānei, ko tērā mō te tikanga. Ngā tikanga o Tuaukiki, o ngā tikanga I heke mai ngā mātua tupuna, tainua ki a tātou I tēnei rā ngā horopaki o tēnei ao hurihuri nei, ka whai wā, ka whai pānga, heaha ngā tikanga e tika ana. Engari, tēnei ao Māori o tāua, tēnā, I tupu koe I roto I te mātatorutanga?
8: Kaore, kaore. I whānau mai au ki ahi te reira, I kurai nau ki reira, pakeke mai I reira. No te huringa ki te tekau mā whitu tau, ka neke mai au ki Aotearoa nei, no reira. Kaore, tupu mai konei.
7: Hei, tō mai a koe.
8: Ko taku ko e ngō tonu ki te ako I taku reo me ngā tikanga, ki te ako I te ahurea, ki te ako I taku tuakiritanga Māori. Koe ra te kaito I au ki Aotearoa nei.
7: Nā reira, I roto I a koe tupu ana, I ahi treiria rā, I te pāpaka nui a Māui.
8: E mai anu I au e pakupaku ana, mai taku ko e ngō ki te... O kia pono te kōrero, ahakoa ko hau te taitanga te mūtunga mai o te koretaki ki te haka. Nā haka whakataitai matatini nei tākue mea nei. Nā te haka au I ki te tuatahi ai i te ahuatanga Māori nei. Nā ngā mahi kapahaka nei, e rima pe aku tau. Koe rā te tīmatatanga mai o te kōrori o te koengo ki roto I takupuku. Nā te haka, nā taku pai anō hoki ki te whakapapa. Ki ngā whakaahu o ngā kuia me ngā koroua. Ko tai mai koe ki taku whare kua ki te koe I te pātū hunga mate e hia nei. Engari koe rā pia, koe ranga kai kukume au ki te ao Māori, ko te haka tuatahi, ko te whakapapa tuarua, tuatori ko ngā kuia me ngā koroua nei.
7: Nā wai ka kaumātua haere koe, ka te kaumāwhitu, nā au anō te whakatau, hei, ko te hoki au ki te kāinga?
8: Ai, ko taku wai maria, I tai atu wetahi o ngā waku koraua I te taha ki taku pāpa no roto o Ngātirangi Wewehi nei. I tai atu rātou ki Piripane ki te hararei me ā rātou mokopuna me ngā tamariki. Ka mutu he whānau kōrero Māori tērā, te whānau wāka o Ngātirangi Wewehi. Koe ranga mea I ki ki aku mātua he pito mataka I roto I te tumaiti nei. Ka mutu mohetou I awe pakupaku ana ka te tiro mai etahi te whanoke te rereke o te tumaiti nei ahua rereke nei. Engari ka mea ngā koraue nei ki taku pāpā he pito mata nui kei roto I te rā tumaiti me tuku kia hoki ki Aotearoa. Engari ka mutu i taku hokinga mai konei, i hoki mai o te taha ki taku whaia nei, ki kahungunu, ka rau hoki ki roto te aroa. Ka mihi mai wera kroi o ki roto te aroa, ka mea mai kia, ka pai i hoki koe ki roto kahungunu, mena koe i hoki mai ki roto te aroa nei, ka rape e rite tō eke pera i a koe ka haere ki roto kahungunu. He nui rawa no ngā ture, no ngā kawa, no ngā hao te aroa. Nā rawa te rā kōro kia.
7: Ai, me te mea hoki maramana ki ngā huatanga panegi o tāua hoa. Wera tikanga, ana, hei, kaimātau i te pōnei, wene momo tikanga. No reira, ka hoki mai koe ki Aotearoa nei, ki roto o kahungunu. Ana, i pehea tō ruku. I ruku ki ngā wānanga reo, i ahara nei, i noho rekereke ki ngā kaumātua kuia.
8: I aku au i te reo ki te whare takiura o Te Ahua Māui i Ahuriri nei. He nui ngā kuia me ngā koroua o reira i te rāwa, ngā kaiako no roto Ngāti Porou me Tūhoi, ko Materoa, ko Hiria, ko Tuahine North Over Mā. Koera ngā koroua, ngā kuia koroua o te rāwahi. Engari, hari te mea ko taku aku i te reo i reira nake, i kaha anō taku karore i te motu, ki ngā hui, ka anoho ki ngā kaumātua, ka anoho ki te mātakitake i ngā maheirungi, ngā marae, o te motu, pēnei ngā koro neihana, te hui aranga, i tai au ki tētahi hui aranga kotahi nei, ngā hui te hāhiringatū ki roto rua tāhuna me rua toki, ngā koro neihana, ngā paukai, ngā hamoe.
7: Ngā huetanga o ngā iwi, harai te mea o kahungunu nahi nei.
8: Engari, ko taku wai marire, ko te ako ki raru i ena kaumātua. Ā, no te erima taupe i konei, ka hau atu au ki te, waharitumi hau atu i ka pōhiri tiahau ki roto i te panikiretango te reo, i te rangaputua rima. Ana, kai te mōhio tāwa ki te ahua wera koroua tokotoru nei.
7: Marama pai anna. No reira, ka ruku ki reira, ka atino ruku i te ruku o te kawau. Tainoa ki te matapunenga no hoki ne, āta ruku ki ngā kaupapa.
8: Ai, ko te matapūnenga, he kaupapa anō tērā, i kawe ake ai a mātau ki taumatake, i roto i te tapu me te hohonutango o te ao Māori. No reira, tino, ko te kaumā i watau au i konei nai nei, i Aotearoa nei, engari ko taku tino Maringa Nui, ko te rangatira o aku kai ako.
7: Me taku, tino rongo, taku tūtakitanga tuatahi ki a koe, ana i roto i ngā tau, kua noho hoa tāua. Kua kite au, me taku rongo, o whanonga, o mahi, o uara, o kawenga, he kaumātua. I heke mai ngā kaumātua. Ka kite, ka tau te manuhiri ki tō kāinga, ko koetira, ka puta mai ki te pōhiri. Ka wehe i tō kāinga, ko koetira, kai te hari au, ki te kuaha. Wera momo āhuatanga, me uua ka kitea, ienei rā, i te nuinga o ngā tangata, arā no etahi e kawe tonu nei ienei āhuatanga, ienei tikanga, engari, e me tino mihi ki tō kawe, ki tō pupuri, ana i nāenei wakau te mahi o kauaka te whakatairanga, te whakakōrero i te iwi, te āta ruku, te āta weruweru i ienei tikanga, mō tō tātou āo nāenei. No reira, Hea hei nui ai e nei tikanga ki a koe?
8: He mea nui ki au, no te mea he nui ngā tikanga i whakatōngia ki roto i au e ngā kaumātua rā. Ahakoa kārau e whānau mai ki konei, kārau i tupuake i runga i tōku marae. Kia pake ki nei katahanoe ka hoki ki tōku marae. Engari, mai anua i au e tamariki ana, ko aku mātua, ko aku kuia me aku koroua, te tohu tohu i au. Kia pai ki te tangata, kia manaaki te tangata, kia kau anu anu te tangata, kia whakautei te tangata. Ngā tikanga iti noi honi, pēnei te tuku i te manuhiri kia kai te tuatahi, pēnei te tuku i tō moenga hei takotoranga mā te manuhiri a ko mātau kā moe ki te rūmanoho, te mahi tī, te mahi kafe. Ne, era
7: Ngame
8: tikanga.
7: Iti nei,
8: ai, moro iti noi honi, engari
7: he nui. Te pānga.
8: Ka mutu, koe ranga ngā tikanga kai au tonu i tēnei rā, nā mere ana Pittman te kōrero i te tau ko mahua ki nei, ko tāna kōrero, kai te kaharawa tā tātau whakaora i te reo, kua parea te tikanga ki rāha ki, ne?
7: Maharau ki tērā
8: kōrero,
7: ki
8: tērā ki tūa, ne? Ka mea, he aha tā tātau, hei whakarauore i te tikanga, i te tikanga i ngaro nei. Kia tika tā tātou manaaki, ne? Te manaaki a tētahi tētahi, te reo me ngā tikanga e haere tahi ana. Ko etahi tikanga kei au, e maumahara nei au, ko taku pō he he, e mohe ana te au ki e rā tikanga, ne?
7: Ie, yeah, me te Māori no te noho e arai te mea ka āta mahi, hoeno.
8: Yeah, kamutu ka āta whakamāra me tia te hau ki aku hoa mahi konei, ka te tiro mai ki au, ko mohe tonu, ka tahi ono we rā taringa ka rongi e nei kōrero.
7: Mm.
8: No reira koe rau e kaha nei ki te whakairi kōrero ki tā mātau whārangi pukamata.
7: Mm.
8: Engari he nui ngā tikanga. Kamutu, ko taku pai, ne? He rite au ki te are whana, ko aku mahara nei. Kei te maumaharau ki te rā i ako ai au i te rā tikanga.
7: Wow.
8: Kei te maumaharau ki te rā i kohe te ngi ai au, he takahi nōku i tawa tikanga.
7: Yeah.
8: En koe rā ngā akuranga, i te maunga, i te maunga o te irone,
7: oi, kore ka maurua kia.
8: And kei te maumaharau ki te rā, ki te wā, ki te hui, i ako ai au i te rā tikanga.
7: Yeah. E kurua ko tātai henari, e pērā tēnā tangata.
8: Oh, he.
7: Tēnei rārangi o tēnei karake, e whakamāramahia e tēnei tangata. E, kurua, kurua.
8: He painga ona, engari e tahi wāha.
7: Yeah, yeah, tērā te maumahara.
8: He taharua, ne? No te me kā.

0: Ki te tai mai he manuhiri ki tōku kāinga, ne, me whakarangatira, me manaaki, me tiaki, me whakamanuhiri. Ne, he mea nui tērā kia. Mēnau e mōhio ana, e haere mai ana he manuhiri, mēna kei te pō, ko whakakāngi au ngā rama katoa, kia rite taku whare ki te rākau krihimete, ne, te muramura. Tērā, ko haere ki te huaki i te kēti. Pēnau kā rongo i te tāinga mai o te motuka, ka rongo rānei i ngā takahanga waiwai ki taku whare, kua putau ki te whakatau, kā rai u te tari kia pātoto rawa rātau i te kuaha ka tu atu ai. Kua te puta atu au ki te tūtaki kia rātau i te makeretanga mai i te waka, ā kuhunoa mai.
1: Yeah.
0: Tai mai ana he manuhiri, ka tukunau ngā wāhi papai katoa te whare kia rātau. Te nohonga i te tēpū kai. No te mea iawe tamariki ana, ko te wāhi noho o taku matua, ko te upoko tono o te tepu. Korero atu mātau i noho i tana tūru, i te upoko o te tepu.
1: Korero, yeah.
0: Ne? Engari, ina aine, kua tukuna ki te manuhiri. Ko ākua i aku tamariki, kaua rawa tātou e kai kia kai rāno te manuhiri. Ana, ina wehe te manuhiri, ko haere au tahai a rātau. Ne? Ko tatari au kia taraiu atu, kia pai au taku kūpai kia rātau, ka tahi anau ka hoki ki... ki roto i te whare.
1: Nā ka tino, ka hoki ngā mahara ki ngā kaumātua, ki ngā kuia, ka pērā rātou. Ehia ke wataua hoa, wataua whanaunga, he kororo rātou, ai, i taku wehenga, i te kāinga o nēn, ko ia tērā kā tū, ki te tūnga waka, ka pōhiri atu ki a mātou, hā, tai atu ki te mutunga o te huarahi, katahi rā ia ka hoki atu ki roto. Nō reira, wēne āhutanga, he Māori noa. Kai te pērā o tamariki?
0: Kāhua pukuriri ona wā.
1: Yeah.
0: Hea mātou i mate ki te tatari, kei te hia kai mātou. Ko hei ki te mātou, me tatari rā. Engani, ko te ahua hoki o te kai, ne? Ahakoa tai mai he manuhiri. Ki te tai ohia mai te manuhiri, ne? Ki te puta noa mai te manuhiri. Kāre haha ki a māua. Te haere ki te pākacho, tangohia mai he mīti, me mahi kai. Me haere ki te toa ki te hoko kai. Yeah. Ina kaua rawa koe mea, kāre pakua hei konei, kāre te rei pai. Ako he aha, he mai tohi, he tī, he aha nei.
1: Ai, ngā kororo, tetehi o ku kuia, actually te kui o tōku kuia, i te kororo ia mō tōna pāpā. Ana, tā rātou huarahi i mahi nepua, i Whangaroara. Ana, ko tō rātou whare kai konei, ana ko te huarahi pikirawa i te maunga. Ka rongo i tētahi waka, i tētahi kōneke, i tētahi hoiho, ahara nei, ka karangahia, ahakoa kōwai, harai te mea me mōhio rawa ki te tangata, ka karangahia.
0: Ataho
1: tērā. Ka meatia katoa ngā kai, iwi pōhara tēnei i te rāwa, harai te mea he nui ngā kai, engari ka meatia te katoa o ngā kai ki te tepu, hei kai mā te manuhiri.
0: Yep.
1: Ana, wehe ana te manuhiri ka tahi rātou ka kai i ngā toinga. Ana ka pātai atu au ki aia, well, mena i te kororo mō ngā āhuatanga o te ao, mō ngā āhuatanga o te whakatupu mokupuna. Ana, mena he kurahuna tau, mena he tohu, he ōhā ki tau, ki o mokupuna, he aha tērā. Ana, ko tāna, be kind to people, invite them into your whare, and give them a kai. Yep. Poinano. Ana, ko te taumata o te manaaki tērā, ne?
0: He, en kuera taku akuranga ki aku tamā. Kia kain ki te tangata.
1: Yeah.
0: Kia takahi a rawatia koe, katahi anō koe ka akino atu. Engari, he pēnei tau e kōrona, te hora i te huhu o te kai. Ahakoa, he aha kai roti tō paua ka makariri, horaina. Ahakoa tō mōhio, kāre e pau i te manuhiri, ko te mea nui, kia horaina ngā kai katoa ka tareke e koe, ne? Kaui āta kau te haere, e whā manuhiri wēna, kia whā ngā tōtiti, kia whā ngā heke. Kā hao? E hara tērā i tā te Māori tikanga. Kā hora koe i tāu, i ngā mea kai ā koe. Aha koe tohi mai, tī mai, mairo mai. Engari, ko tētahi atu āhuatanga, e tino stickler nei ahau. Ko te whakatau i te manuhiri. Mēna he manuhiri, ko tai mai ki te kai, ko tu atu au ki te whakatau i arāta ki roto i te whare. He atāhua wē rā tikanga.
1: Mēna he reo, kore reo Māori? Tō te manuhiri rā?
0: Heia hano, hopea. Anō nei kei te kōrero noho ki te hau. Engari, mēna he manuhiri kōrero Māori,
1: yeah.
0: Kua tuatau ki te mihi ki ārātau. Te whakamahana i ngā preti,
1: Yeah.
0: E pērā anō aku,

0: aku kaumātua te whakamahana i ngā pareti ki roto i tūmu, ne?
1: Hei, bougie katoa.
0: Te horanga o te kai, kua mahana. Right. Mahana na ngā pareti.
1: Right.
0: Yeah. Engari, e hariti me kua aua tikanga nake rā tākue
1: e
0: araha nei. Mm. He nui ngā tikanga e arahi nei a tātou i roto, i a tātou mahi.
1: Mm.
0: Rā atu rā mai, neha?
1: Mm. Pehea nei, hea e tahi tauira.
0: Ah, ko te pai ki te tangata. Ko te tiaki i tau anō tapu, me te tapu o te tangata tētahi mea nui kia au, ne?
1: Mm. Kia korero tau mo te tapu i te mea, ai, ka whiua whiua haere tērā kupu ki ngā tōpito, engari, tēnei mea te tapu he mea kua āta no, ki tāku e ki tēnei kua tā nō haere i roto i ngā tau. Mai taku tamarikitanga, rāua au e whakai kia pāngia taku upako e waiake. Maumahara au ka tohe au, ka whawhai ki ngā Pākehā i te kura i hara mai pēnei noa ki te mātenga. Me teku taku rika ki taua āhuatanga, nā runga i te mōhio ki te tapu o te mātenga. Engari, ētahi atu āhuatanga, he hanga mea e kitea nei e koe.
0: Kei te āhua pēa, ne? Ka katanoa i te mea ko etahi o ngā tikanga e kauhau nei au. Kei te takahi anō hoki au e ono wā.
1: Mm. Pēnei i te...
0: O, haere kia mirimiri ngia mai ahau. Ah, kāre he mirimiri tuātu i tērei te mirimiri ngā o te pane, ne?
1: Ai. Engari, oh. Well, ki au nei, mo te, he rite ki te tapahi makawe.
0: Ah.
1: Ka āta, ka noho au ki te tūrura, ka āta... Hirihiri, ka tuku ahau kia pā te tangata ki oku makawe.
0: Koe rapea.
1: Me te mea, mutu ana te kukuti makawe, tōku mauri hoki mai ki au. Inai, wera momo ahuatanga, e hari te mea kahari poko no, no reira, ai, ka pā o itahi ki te mātenga, engari, he wāno ana ka āta whakarite.
0: Me wehi ki te tapu, engari kārau e mataku i te tapu.
1: Mm. Kia kau e noho, hei kaipatu i a tātou, hei kaipatamataku.
0: No te mea, kai au anō ngā taonga me ngā kura, ngā kura tawhito a te Māori, ne?
1: Mm.
0: Hei tāwharau i au me aku tamariki. Engani, kia kōrero nei tātou mo te tapu me te noa, ku etahi pēnei te haere ki te wharekai, ne? Kā reo e pai kia pāhingi a te pretikai ki runga ki taku upoko.
1: No, no, no.
0: Pēnei a mātou i koneki nei, tōna rua wiki ki muri, ka tai mai te kīngi Māori i konei. Ana, ko hautonu te mea ki ngā waita, homai te kai, māku e hoati, ne?
1: Kia kau e tūpono
0: kā. Ai, rei te tonu taku mea tui, homai, māku e hoati.
1: Ai.
0: Kia kau e te kai e pāhingia ki runga ake ngā upoko o ngā tāngata.
1: Ai.
0: Ko wērā mea, engari, he rei te tonu taku kōrero ki aku tamariki mo te tapu. Pēnei, ko te tai ahuatanga ahua, me anei au, he tikanga nā ngā tāngata o ngā mautere o te moana nui a kiwa, ne?
1: Mm.
0: Ka whakanui anei te tangata, kua mea tia, he meka, ka reia ki te meka tiakare te rare, ne? Ara, ka haere au ki ngā rā whakawhiwhi taonga i tō rāua kura, kua kite au i ngā mea o ngā mautere e kawe nei tā rātou tikanga. O tira, e utane i ngā mea nei ki runga i ngā tamariki Māori.
1: Mm.
0: Ka mea tau ki, ka pōhiritia hau hei kai kōrero ki te kura nei ki tētai o ngā rā whakangunga kai mai. Ka puta i aua ki whakaaro.
1: Right.
0: But he tapu te māhunga.
1: Mm.
0: Ko mea tau ki aku tamariki, kauarawa kōre e tuku i te tangata kia utai tērā mea.
1: Ki
0: runga i tō upoko. Ne? Mm. E i whakamārama tau ki ngā kai mai, koe nei te tika ngā te Māori. He a te mate o te hoatinohu ki ngā ringaringa.
1: Right.
0: He a rite mea takahi ana i tāuna tikanga, ene ko tākoutou tikanga kei te tānoanoa i tāku.
1: Mm. O pai hoki ngā putiputi rāne, he nui ngā momo rei.
0: Engari, kawe ko te kai.
1: Me tiakari te raro, yeah.
0: Engari, hari te mea anau, me takahi i tērā whakaaro, no te mea e ahu mai ana i tētahi.
1: He mihi, he aroha
0: nui, ne?
1: Kei roto, ai.
0: Engari, he nui, he whānui aku whakaaro mo te tikanga. A tainua ki ngā tikanga i runga i o tātou marae, kā rewe māia ki te ki he tikanga Māori tēnei, ne? Uau wāna kiau tērā, ne? Te ki, nā Māori katoa tēnei tikanga.
1: Yeah. He tikanga no tēnei marae i whakatakotoria e ēnei kaumātua. Etahi ai, heke noa mai. Engari, inai ko pera hoki au kua, hari te mea he tohe, engari he tau patu ki etahi o oku, mo te tuku i watatau mate ki te urupa, tēnā i te tahu, ki te ahi, tuku atu ki a Mahuika. Me mai etahi, oh, hara tērā i te mahi Māori te tuku ki a Mahuika. Kā ko te tikanga, ono putu te hohonu. Me tanu rawa ki te urupā. Tahi ka pata, oh, pēhea mō ngā tōrere. Kiha i tuku ono putu ki raro. I tuku kē ki ngā ana, tuku kē ki ngā rākau, ki a ngahoro rawa, te kiko katahi. Ina he tikanga hau tērā. Pēhea tēnei tikanga hau, kua ki paiwa tata urupā i ane.
0: O koe re te kōrua, te matua tangata, te kōti arikirangi i roto i tāna pinepine tikura, ne? Ko te tahi rārangi kei roto i tāna nei, e ki ana, kimihia te aro o te tikanga, e pai ai te noho i te au nei. He nui a tātou tikanga ka uaua, ne? I e nei rānei. Ana, ka titiroate ki o tātou urupa, ka arehe wāhi hai whakatū whare mō ngā uri. Hei yeah. Te pauhaere te whenua, ne?
1: Nui ake te whenua mo te hunga mo te tēnei, te hunga mo ora.
0: Kā nehu ana koe, ko tahi reanga, ko wareware hia koe. Ko hau kei te kite, ko hau te mea haere ki te taku urupai wai mālama. Ko aue ki te ane, e tahi takotaranga kāore anō kia toro e tētahi mo te hia tau nei.
1: Aroha nei.
0: Tahi reanga, ko wareware hia koe. Rua reanga, ko kore tō kanohi e mōhiotia i te pātū o tō whare tipuna. Toru reanga, ko tangohi amai koe, ko mea te anō te tahi.
1: Mana ko ngā mea rongonui rau atu, ne?
0: Nō rere koe, koe rā te, ko ngā tikanga nei, ne? Ko te kawa hoki, he hui ngā tikanga, ka whakatapua.
1: Ai.
0: He nui ngā tikanga. Ana, ki te tiro, ki tō iwi me tōku iwi, e hia nei ngā rerekētanga. A tikanga nei, a kawa nei.
1: Yeah.
0: I wāinginui o tāwa iwi.
1: Te whakaike i te marae i te pō, ne? Mama noi ho tērā, nā, mine, ko tā mātou, kau e waiho i te manuhiri ki a makariri. A roi mata ki a maroke rā ni.
0: And I think ko te me e ngaro ana, o ko tāku whakahau ki aku tauira i konei, me aku whanaunga, ka mea tau, ko te mea nui ki a mohio koe ki te take i pērā i tō kawa, i pērā i te tikanga i tōu marae.
1: Heaha i tika ai te tikanga.
0: Heaha te wai. Ne, mehe mea koe e mohio ana ki te wai.
1: Wai Pākehā ne.
0: Yeah, te wai Pākehā, W-H-Y tākui mea ne.
1: Hei pēnei ai.
0: Hei pēnei ai tō kawa. Akāti, kei te mohio koe, ki te takinga mai o tō kawa, kei te mohio koe hea hei pērai, ka tai anō te whakamārama ki tō manuhiri. Ala, ki te takahi, ki te werohi a mai koe, ko mea te koe, koe nei tō mātou kawa, e pēnei no te mea tātaratara. En koe ra tāku whakakipakipa i te iwi Māori. Ana kei te marama ki au nā tikanga i roti te taitokarai, kāre tuku i te manuhiri ki a tatari. Kāre pēnei i konei, etahi wā, kā whā haora, kā rima haore, tatari ana i waho i te marae. Kia mutu ngā pahu a te raope, ka tahenu koe kā tukuna ki aike ki runga i te marae. Engere anō, i roto i a koe, ah.
1: Me te mea hoki, he painga, he mate anō kei roto i a momo, i roto i a mātou, etahi wā, hui ki katoa. Kei wāinga nui, rere ana ngā kōrero a te kai kōrero, rere pai ana, kata ika rere te karanga. Oh, he pito kōrero ka hokia, anā, ka hau mai te manuhiri, kua whati, kua wāhi whati tērā kōrero. He uuatanga anō tērā engari, i roto i a mātou, oh, heaha te matua, oh, ko te manaaki te manuhiri. Ah, yep. Koeira te ara i whai ōku tupuna, yeah. E pērā ai. Ki te whakaro i wāinga nui a koutou. Ko te whakamana i te kai kōrero i aia kōrero ana. Kei whati ngā kōrero.
0: Ina u te tiro ki tēnei mea ki te tikanga, he taha tangata he taha atua ki au nei. Ko te taha tangata is common sense. Etahi tikanga
1: kaue
0: purely.
1: Kaue noho i tō tēpū kai, ko tō tau me te kai.
0: Kaue mauhu ki roto i te whare, no te mea ka paru i ākoe te papa. Ako e kōro mai nei etahi ki au mō ngā atua, mō ngā hanohe, mō ngā hanohe. He marama tērā ki au. Ko etahi ai ko te taketakinga kei roto i te tapu, ne? Me a tātou kōrero tuku iho. Engari ko etahi kia mālamāna kia, ne? Pēnei taku kōrero mo te katihanga o te kāwhina i mua i te aranga mai o te rā i te rangi nehu. Ko kitau i tēnei āhuatanga, ne? Ko kitau i tēnei āhuatanga. I ruatoki tēnei, ne? I tētahi tangihanga i ruatoki. I hoki mai te tamā te tū pāpaku i tā wāhi. Ka aroha atu te kuia nei. Ko te kuia nei he kuia whai mana i roto ruatoki, ko te uruhina magāwi te ingo tēnei kuia. Ka aroha tu tērā kuia ka mea, taihoe taupuke i te kāwhina.
1: tai mai tēnei mokopu.
0: Ai, well, kia pai e tana tangi, ne? Hari te me taupoki i mui te aranga mai a te rā. Waiho kia tūwherana mo te tahi wā, kia ata tangi a ia. Ah, kā kite au i ngā koraua o rua toki nei. Ka tai ki te wai, taupoki ngia i te kiri rākau, he ope e tatari ana i te waharoa te marae. Ka nui te auwe a te whānau. En kei te mōhio tāwe ki tērā huatanga ne, e rere ana tēnei mea
1: te tangi, he tino
0: wā. Te kangakanga, te auwe, te hāparangi, te apakura, te kūrepe, te tīwaha, te aha noiho. Ka ki te au ngā koraua, kā re tēnei pai. No te mea kei te kita.
1: E te marea, yeah.
0: I reira kā marama ki te hohonu, ki te tika o te rā tikanga.
1: Yeah. Mahi a matawhaiti, a whānau ne.
0: Ai, tūmataiti.
1: Ai.
0: Anā ka mea ngā koroi wenei, no te mea ko te kaukaraka ki hoki pia i te rā nehi ka mea ngā koroi o kāre tēnei pai. Ne? No reira mārama tērā, kia taupokina te kiri rākau i mui te aranga mai o te rā, kia tūmata i te ai te whānei, kia pai ai tā rātau, au e tā rātau, kohu tā rātau, whakahāwea tā rātau aha noi honi. No reira, koe rāwe mēnei ki etahi, ahakoa kā noho etahi ki te kimikimi i tētahi tikanga mūtunga mainei o te hohonu reto, tapu. Atua nei, e tahi wā maramāna.
1: Pēnā hoki mo te tū a te kirimate, ki te whai kōrero. E tahi wā, tēnei ao hau, tēnei ao hurihuri, tēnei ao tū wehe, ko te nui ngō tātou e noho ana ki wāhike, kāre i te noho i te papakāinga i te pārā nei. Nō reira, e tahi wā, ko hoki atu mo te huimate, ko te whānau tonu e tū ana ki te kōrero, engari ka kite i te uuatanga, o tērā i runga i a rātau, ka kite i te hopo, ka kite i te hotu o te ngākau, ka re pē ai rere pai ngā kōro, ka re pē ai kawea, ka kite, ko ia pē te take me noho ngū ngā kirimate, waiho mā te taumata, mā te paipai e kawe ngā kōro. Anō ka kite i te wai, ka kite haha i pērā ai.
0: Well, no te me kāri te tika o whakaro, ne?
1: Ka matu, e
0: arohanau ki ngā mea, e tino mate nei ki te kōrero, e tino mate nei ki te karanga, nā te kore o wetahi atu, ne? Engari, ko tāku kā ho hoha nei, ko ngā kirimate whānau pani kā tū aha kua e hia nei ngā kai karanga, e hia nei ngā kai kōrero.
1: Yeah.
0: E ko te kōrero mo tērā momo, he waha pīrau. Ko re te kōrero mā te wharehuia, ia waka ki te au i te kirimate i te whānau pani rāne tuanei te kōrero. Aha kua he tangata atu anō kei reko mātai, tēnei waha pirau hoki.
1: Hei waha pirau ai?
0: No te mea, kei te kōrero koe mo tau anō mate, ne? Kei te kai koe i tau anō mate. E tika ana ko tā te kirimate, he noho, he tangi. Yeah. Wa koe ra te tika ngai mōhia nāu, kā reo mōhia me he me ko horapa tēra ki roto i te ao Māori.
1: Whānei. Koe ra tāku i ki te ai,
0: Koe ki te i roto o tūhoi me te arawa, ka whakanohoia te tangata. Koe ki te i te marae o ngāhi nei ruatoki, ka tūmai te koroua nei he tuakana he taina rāne no te tūpāpaku. Tere toni te whakanoho a ngā koraua o Ngāti Tāwhaki ia. Tau atu koe ki rāro. He kirimate koe. Ko ki tau i tērā i roto te alawa. I ka hungunu nei ko āhua ngaro haere tērā tikanga. Nā ngā hāhi tonu anō hoki i pērā ai. Kei ngā hāhi e tahi tikanga e tukituki nei ki ngā tikanga o Māori, ne?
1: Nui tonu e. I roto i a mātai anō hoki. Engari, e rā āhuatanga. Yeah, tēnei au. Nei, ko ki te hoki au, ko whiako hoki au, i muri au e whakarite ana i ngā kai, tapatapahi miti ana, ka karanga mai tetahi o ngā kai karanga ngā kuia. Haramai boy, haramai ki mua. Āta horo i ringa, o mātu ki mua. Ai, noho atu, he manuhiri kei te kēti. You know, tērā wā wāhitanga o te taha noa me te taha tapu, a mua, a muri, e tahi wā, mena e waimari ana tō morai, kataia. He kaikaranga, he taumata, ana, he kāhui ringa wera, he kāhui whakarite ngā kai. Hei te pai, engari, e tahi tangihanga, te tahi o ngā kuia o te kainga i pera. Ko mātau i muri i mahi ana i ngā kai, ka horoi, ka unuhia ngā kākahu mahi, ka peke ki mua, ka whakatau i te manuhiri. Oh. He uuatanga, nui, me taku rongo i te tukituki o te tapu o te noa i roto i te rā mahi, i te mea kāre i tau pai ngā whakaaro, kāri tau pai te Māori ki te mahi e mahi nei e.
0: Engari, mahi koe i rungi i tō mōhio, ki te kore koe mahi tērā mahi, ko kore tutuki te tikanga, ne?
1: Ko kore e whakatau ngā manuhiri.
0: E koe rā kia te tino tikanga o te kōroa te rangihau. ka takahi au iaku tikanga, kia ora iaku tikanga. E hari te mea ki ana, kia haere ki te takahi ngā tikanga I runga I te kuare noe.
1: Haere poka noa.
0: Engari kia tino mate, mate, mate roa atu nei, ka tahi ano koe ka takahi tētahi tikanga, kia ora I tētahi tikanga.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pū kōrero. Ki kona e whakarongo ai ki ngā kōrero a tākuta Tātere McLeod mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatinanatanga o awa tikanga. O tira mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu.
3: E mihi atu ka kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komunga. Kei raro tonu a hokianga i te kapua Pauli nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei raro tonu a hokianga i te kapua Pauri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai ki a moko Tepania uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumaru, mā te whakahau i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina, hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whai ake nei ko te whānui tanga o ana kōrero.
1: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i taku tūranga hei koromatoa ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi ko te haka tūhakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātou mā ngā tari kā wanatanga i hāpai e hiki hei painga mo tīwi.
0: I te whiore o te wiki kā hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu ki Aotearoa, whai muri i te kitenga o tetahi manu i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a Tama Pōtaka, i tēnei wānei e rua nake ngā manu kua pāngia, koea ko ngā raraunga a ngā āpiha o te krauna, he oe kua timata ke ngā mahi wero i ngā manu ki ngā rongo a ārai i te matera. E whāke nei, ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngia atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā haraharo, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point ara ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kā raru anō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei a kia kaua a Aotearoa e whakawhirinaki ake ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i e tahi atu takiwa mō tēnei takepū ara hei wāhi tāpui hinu. Kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hiehia me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru ti ana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te marama o mei, tika tonu tāhau ko oti katoa e nei mahi.
0: E ai ki a NZ i ai te riu roa, kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o NZ i ai te riu roa, e ai ki a Ripeka Lessels, ki te kore te reo o ngā kaiako e noho ki te tepu, ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā te mea, ko rātau kei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e mōhio tika tonu nei, te ahu o te tamaiti kei mua ia rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua i te akumana kai roto i te akumana.
0: Ki ngā take hākinakina i toa te kaipara korowha o Aotearoa a Ryan Foxey te whakataetae nui o te Open Championship ki Royal Birkdale i Ingarangi. Kua uru atu ia ki te rārangi o te kāhui toa no Aotearoa, kua toa i tētahi whakataetae korowha matua. I toa ia nā tētahi patunga kotahi iti iho i tōna hoa whakataetae i riro i aia te taonga me te pūtea e 5,400,000 tāra. Nā tōna Wikitoria i piki ake hoki tōna tūranga i te ao korowha mai i te tūnga e 56 ki te 22 o ngā kaipara Pairawatū o te ao. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei hora. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Keep it locked right here on Tautoko FM.
6: Rota Rota, Nga Wikitoria, Makio.
7: Te haka raupeka hoki o ngā mahara. Ae tama, ko tira tā tāua mahi i te rānei. Ka noho a hui topa, e haka pāwairu ana. Ko hau, tō whāia, me ona momo i roto i tēnei wānga o te aranga mai o Matariki. Ka mahara tonu ki a rātou kua wehe i te tirohanga kanohi. Ko tō kaupapa, he kaupapa haka tutuki, he haka wātiatanga, e whāia e koe. Ko tāku te tīkina ngā pūmaharatanga ki roto i aku kaupeka wahanga i ngā tau kua hipa kē. He taonga te whai wahi atu ki Wainganui ngā tupuranga i ona kōrero, ona haka rāpopotonga, ka kite atu ko ehia o ngā hua ka puawai, ka mautonu. Ko wai ka hua ka puta mai, ngā huringa o te ao Māori, i roto i ngā kāinga, i ngā marae, mai te kanohi kitea, rongo, whāwhā nei.
6: Rota Rota, ngā Wikitoria, Mākio.
8: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Ja, ka hati kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: Ahakoa i tiki te he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tiki te he iti nā te aroha.
0: Ja, ka hati kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
6: Yeah, vai tēnei. Hei tuku i taku rota rota. Waka. Kitua. Agama.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripoata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
3: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
4: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kā rua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko e tihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea, i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tauhoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
3: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
4: Āna, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau, ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakaaro, ne? Ki a rātou oranga, ki a rātou wai o rā tonu. Ka taia e ngā raraunga te tohu, tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kāore e taea te kōrero mai o rātou wheako o te urungi i te pūnaha hauora. O tira ko ngā wāhi rānei ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā āhuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaepae ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou wheako. Hei whakahoahoa i ngā ratonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koera e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
3: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau.
4: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai ētahi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga hauora. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha hauora. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakahe, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ka rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puāwai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
3: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, katahi koe ka whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo?
4: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga hauora ki a ngai tātou. Pea, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hiahia nei. O tira ia e tūmanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pae pukapuka, ne? Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia hia hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atone tia te reo o te whānau, hei tu āpapa, o tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora, ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koe rā, ētahi o ngā panenitanga, e hihia tēnei mātau e hoa.
5: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te waimari e te whai wāhi ki a koe, e rongo ai mātou i ngā mahi rangatira, e kōkiri hi ana e koutou. Hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora, ti o Taiaki, tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
2: Ki a koutou koto whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kite ai ngā ātikara anō nā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSDA whakamiramira hi ana, kia whakaheke i ngā nama, i te nui o ngā whānau, e noho nei, e tono āwhina ana, kia noho ki ngā whare ohotata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānui mo tēnei āhuatanga.
6: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi, kua ea te whāinga matua, engari he mahi anō kai te haere.
2: Nā hei apiti atu ki e nā kōrero a minita, ko tetei o ngā mā harahara, ka whakahengia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate ki te whai kāinga pēnei tāu katahi koe ka whāriki mai ngā mea e noho tiriti ana i ngā whāinga a MSD kia whakahekia au ana mahea tāu atu ki te raia.
6: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare ohotata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare ohotata mō ngā pō e toru e aha rāne. Tata ki te whututukau o rau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i tēti pūtea tautoko, whare tautoko rānei. Nā re, he konga konga, noi o te toko iti, kāore e whai pūtea ana, e whai whare ana, e whai whare ohotata ana. Me te mea nei, ko whakaritea e ti whakaritenga, hei whāinga mo te tangata e tono ana mo te whare ohotata. E ti tangata kāore e o rātou tono, engari, te tako maha, 85 ki te 90 oropea, ka whai tautoko.
2: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīna, hei tāu kua heke kua ea te whāinga, i a MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare ohotata, e tohu ana tērā i te aha, i te mea kua kitea hei tā e tehi koe, te tei o ngā take e pērā ana kua ua ua ake te tukanga kuhu ki te whai whare. Hea hao whakaro ki tera.
6: E ho, ko tēnei mea te whare ohotata, e harai te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga a te whai whare ohotata. Ko tōna kaupapa matua, ko tā te manatū whakahiato ora. Ko te tuku pūtea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei, i te tuatahi. Kawariro mā te whare ohotata hoki e whakakiki i te wawata te tangata ina tai atu ia ki te tari. Engari, whaia e te atu ko whiringa, pai aki te whare oho tata, ko te whare oho tata te pikinga whakamutunga.
5: Nei, ngā take whare ki e te āhuatanga wha omomo i puna kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i tērā we ki hoeno he whakawhānuhi ake a i whakakore ai koe ngā wāhanga o te pire e kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. Anō reira, ki whea i konei, hea te pūreki reki tū arua ara te base 2 o tēnei kaupapa.
6: Awe a te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te select committee. Mā rātou anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti, hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama ka tuake ki tērā taha o te pōti, a ka rongo ki ngā kōrero a te komiti. Koeira hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātou anō ma te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
5: Kaupapa whakakōpani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiri roa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
6: E hoa tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā, ngā tangata e tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti. Ai tēnei wā kua heke iho. Tae atu ki te tokomaha o ngā tamariki e nohona ki ngā motena, e tēnei wā kua heke. Tae atu ki ngā mahi hangā whare kua nui ake ngā mahi reira, ngā mahi hangā whare ki hāmutana me te mōhi hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
5: Nei, tērā kaupapa ki kaupapa kia, kei te pēhia au mahi whakapoapoa i a kirikiri roa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai. Nei, karua, heha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi.
6: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatai e hia pōti ana, ka pai hoki, tukua kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e te wāhi mahi, e te tūranga mahi, hei aha mā te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tīwi, nei ka wāte e te tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mō te tangata. Tae atu ki ngā mahi pērā i ngā mahi whakatū kura rata, kura tohunga haura, ki te whare wānanga. Ko e hoki ka kite ngā hua o tēnei ka wānatanga o taku pāti ake.
5: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haere re i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
6: Mauri ora, mauri ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
5: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tepania. Tēnā koe.
7: Ei, tēnā koe mihi nui ana ki a koe ki a koutou katoa.
5: Ngā mihi nui. Nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahaere o ngā kaunihera o te motu. Nā i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana ki a aukati te wāhi ki ngā tono a ngā kaunihera. Nā, kei te pēhia ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wānei.
7: O ko tino pisipisi mai nei a ngā kaunihera o te taitokerau, ngā kaunihera e wha o te taitokerau ki te kohikohi i ngā hakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Kia whai hakaro ai ka pēhi anō mātou i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. Ai, e tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa whānui. Kua kaha ke mātou i konei ki te tuku i ngā mumu patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hiku o tika whānui. Tuatahi ake me mihi kā tika ahakoa te popoto ke o te wā, koni i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ki te whai hakaro i tērā tatauranga, ahakoa whetu tikai mā rima mano ngā kainoho o te hiku o tika, i roto i wā mātou patapatai ngā tono tono kōrero mō Local Water Done Well, hei tauira, kotahi rau noiho ngā hakahoki ngā kōrero ka tai mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te kautau, mahere toru tau, ko tōna 500, noiho, ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga, kua koni te kotahi manonga haka hoki ngā kōrero ki a mātou o tēnei kaunihira. He tohu tērā e whaipānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero nō reira. Ka mihia rātou o Takurohe, ko haka hoki kōrero ōkawa mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mō tēnei kaupapa, nō tēnei rangi tonu nei e hua, ka mutu i aenei nā ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira, ngā tono ōkawa, ka tai atu ki ngā tēpū o tēnā kaunihira o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rai nei ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira ko tahi noiho o te Taitokerau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tēpū, kia tēnā tēpū mēnā ka tautokohia e te kaunihira o te kōtika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga areipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohe o te Taitokerau, taihoa pea ka ki te mēnā rai ni ka whai pōtitanga ki tēnā tēpū, ki tēnā tēpū. Hawa hoki anō hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, i kona i te hiko o tika, koni i te rima te kaupai hēneti, ngā kaihaka hoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te Taitokerau, ko tahi pea ki kona ki te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te Taitokerau, ko whangarei ko te kaipara pea, engari ka wānanga tonu, ka wānanga tonu i roto i te wā poto kei a tātou. Taihua ka kite mēnā rai ni ka pōtihi anōtia tēnei ka wānatanga ki te kite mēnā ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
2: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te Taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaaro o ngā kaunihira e whā kia tapatahi te kōkiri. Nā, kia o whakaaro kā rite, te hiku o te ika imua i te iwa o Āku Hatakarua. He aha ngā pānga o nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā?
7: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mēna ka rite pū, mēna ka rite tūturu, mēna ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā, ka tai ōkawa mai tēnei ki te tēpū o taku kaunihira, hawa hoki mēna rai ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaaro whai aro, e hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te pāremata hoki, engari kia whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamataku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tēpū, hawa hoki.
2: Hei, āpiti atu ki tēnā e ngā kōrero. Hei tāu i ngā tata nei, koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua tau ki mua i a koutou. Nā he aha ngā kōrero matua kua rangona e koe i o hapori mō e nei panonitanga.
7: I te tau 1989, ne, i hakahaerehia e te kāwanatanga o taua wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira. I taua wā e ono ke ngā kaunihira o te hiko o tika o taku nei rohe. Ko te kaunihira o kaitaia, te kaunihira o te kaikohekohe, ko te kaunihira o mangonui, ko te kaunihira o te pewhairangi, te kaunihira o te hokianga, ko te kaunihira o te whangaroa anō hoki, ko wera. Nā, nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiko o tika. Ko ngā māharahara o taua wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika, e ū tonu ana i roto i ngā momo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi, ne? Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei te hiko o tika, hui ka hakaaro tonu ki te rahi rawa o te taitokerau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki, ko wera mō te reo ahapori i roto i ngā āhuaranga o te kaungira, ko te reo a tēnā wāhi a tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2025, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tuawhenua. Ko whangarei tērā, ko te kapitara o te taitokerau, ko te pikiwhara taone o te taitokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātou o ngā taone nui i tēnā, o ngā wāhi taone pene i takuturanga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a raio, i a aputerewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga. Wera momo kōrero, koia tēnā ko tētahi o ngā momo tūraruraru o ngā hakatūpatotanga ko rangonai e te iwi. Ko tērā atu, ka kore anō hoki e hiahia kia piki anō ko ngā momo reti. Nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēnei momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea. Ko tērā atu me kaua e heke anō ko te ratonga o tēnei kaunihira i tēnei wānei, mēna ka haka kotahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia neina, e koni i te waru, e hakahaere ki ana e taku kaunihira i tēnei wānei, ka kore e hehia kia haka heke kia toru noiho, kia kotahi noiho ki te hiku o tika, kia kotahi noiho ki whangarei, kia kotahi noiho ki te kaipara nō reira. O enei momo kōrero, e wānanga hi atonu hi ana e mātou a taihua pea ka kite mēna he hua he patanga kapatau.
5: Kia whakawhānui ake i te whiore o auna kōrero. Nā, i puta i a koe ngā kōrero me anake i te ahu koutou, kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te taitokerau, mea e noho taone ana, ngā whānau noho tai whenua nā anō hoki. Kia o whakaaro katau toko te nuinga ki tērā tuitohu, he āwangawanga rānei o rātou, he aharanei.
7: He āwangawanga tonu nei, i roto i ngā patapatai tono tono atu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira, ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangirua ana ki wēnei panonitanga, ko wera atu hautoru, he rerekē anō ko te mea ka hiahia kia kitea nō reira. I roto i tēnā nei, e kitea ana ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi. Ko tētahi o ngā mea matua i konei i te hiku o tika nei, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, i oti i a mātou o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, mēnā rāini ka hiahia te iwi i konei kia utonu ko te wāri Māori, ka pōti hakai rātou. Engari, ki ngā whanaunga, ki ngā whanaunga wera o te whangarei, rakau ki pōti kia utonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o taitokerau.

0: Panea. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero tō tātou rangatira e whai ake nei, a me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā kimohoa. Anō reira hea hara ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tikahunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
1: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
0: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whānau mai ngā kōrero ko tētei whare waka anoho ki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
1: Ai, tēnei ata nei, ai, takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Tikahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētai kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Nō reire ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā ko te whare waka. Ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
0: Kā rawe tērā nai, hikaka nāu ki te aru-aru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga, ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kitai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaro, arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matua Māui.
1: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma, tērā te riu o Ngāti Tikahungunu, ka heke mai paritū ki tūraki rāe. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā taupā o Ngāti Tikahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Tikahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i e rā tikanga ana ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mohu anei tāu a tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki haere ngā reti e mea taumaha. Hei pika nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei a whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō re, ko te whakatōputanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi. Ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetau ngā.

0: whakaaro kua puta i a Ngāti Kahumunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri nā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri, e rā mea, nō reira ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara, hoi no, ia mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahumunu. Mai pari tū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mo te matau a Māui, hoi no, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira nei mōhiotia whānuitia nā te whānuitanga o Ngāti Kahumunu o tira te matau a Māui. Ngāti Kahumunu i pari tū ki tūraki rai. He aha kia whakaaro te āhua o te whai wāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whai wāhi ngā taiwhenua katoa, ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura, he aha rānei.
0: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, nā kereme, kia whai wāhi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi, anā, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua, o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatango tēnei kāwanotanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea, whakapakari nei te noho a te Māori, ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera me pēhea rāta anga whakamua. Hoi no, ko tā mātou, tā tātou he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
1: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahumunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitu o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
0: E, rā, i tino pai, i tino tautokana e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roti ngā wiki ko tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga, te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki, ai, kua kā tautokona i te tini.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi re repu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahumunu. Beiran Baba, tēnā koe.
0: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: E whakapuaki ana NZI te riuroa i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o te tehi kaiako. Ono ai nei ki te rōpū tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whaia e rātou i roto i a rātou anō mahi. Ahona he whakawhānui ake ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
3: Ah, kia ora rākou e Hoatiroa.
1: Ngā mihi nui. Nā, hei wāhi a tāua kōrero. He aha koutou e mā harahara nei ki te kōrenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohu tohu hou.
3: Ko tēnei mahi ko ngā pai aru ei. Koi nei te hana i ngā pai aru. Hei arahi i ngā kai ako kai roto i o rātou ngā mahi. Ko roa kē tēnei mahi e noho nei raro i te maru o Matasua Aotearoa, te Teaching Council. Ko ngā kaiwhakahaere o taua rōpū, he kai ako, he tumuaki, mai i ngā kura tuarua, kura tuatahi, ki ngā whare kōhunahuna. E kai reira katoa ētahi o ngā tanata e whai wāhi atu. E mahi rā ki roto i ngā kura, i ngā wāhi, e whakatina nahi anei ēnei o ngā pai aru nei. Ko kore nei e tīpako e whiriwhiri e tahi o ngā kai ako, tētahi o ngā kai ako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Ko kore te erā reo o te kai ako, e uru ki roto i wēnei pai aru. Koina tō mātou i hia nā kia. Kia whai wāhi atu ai ngā kai ako, ki te hana i ngā pai aru e tika ana mō rātou. E iru nei te mea i ko rātou kei te muro o te ahi. Ko rātou ngā mea kai mua i ngā tamariki, ngā mohopuna, ia te rā, ko rātou ngā mea i whakamahi ane, whakatina nahi ane i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, kia uru tētahi o ngā kai ako. Aha kua kō wai, kura tuatahi, kura tuarua, whare kō hunahuna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea. Te hana, te tuhituhi, te waihana i ēnei pai aru nei. Koira tā mātou i ki te atua, kua kore ki te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Nā whika, te kaiwhakaako i roto i te akomana.
1: Nā hei, whakawhānui ake i tāu e ki nā, nā ko rātou ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wāne, ki te whakatakoto i ngā pai aru whakaako.
3: Nā te mea ko rātou kei te muta o te ahi. Ko rātou nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me ngā mohopuna. Ko rātou nā mea e hana mahere ana mō ngā mohopuna. Ko rātou nā mea e mōhio tika tonu nei, te ahu o te tamaiti kei mua i a rātou. Ko rātou nā mea, nā tānata e puku mahi nei ki te tutuki i ngā hiahia, i ngā wawata, a ngā whānau, a ngā mokupuna. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana. Ka kore pēr rātou e kite i ngā uauatana o ngā momo tamariki katoa kai tūru ki roto i ngā akumana. Ngā tamariki takiwātana, ngā tamariki āhua hauā nei. Ka kore e nei tānata e kite i te mahi i mua i te akumana, i mua i ngā mohopuna, i ngā kai ako. So koira te reo kua anaro, ko tēnā.
1: Nā, i te korenga a tētai kaiako i te rā rōpū, kia o whakaaro ka pēhia pea te pānga o i nei panonitanga ki ngā kaiako kei roto i ngā akomanga huri i te motu.
3: O he mea tohutohu noi honi. Ane, me huri pēnei, me huri pērā, anei, anei, anei. Ka kore ēnā tohutohu e whai pāna i ētahi wealth. Te rāpea ka kore o rātou ngā tuhituhi, o rātou ngā mahi e whai pāna atu ki ngā kai ako kai te mura o te ahi. Ka kore pea rātou e whakai pea ki ētahi o ngā tuhituhi, o ngā whakaaroa a tēnei rōpū nei. Especially kare kau rā te rōpū e mua e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā ki roto i nā whare wāna, nā ki roto i ngā kamupene, e i waho atu i te akumana. So, tērā pēr, ka kore pēr nā kai ako e tino rata i ngā pai aru ka hana mai rā e tēnei rōpū. E koirā pēr tētahi o ngā pāna. And, he mea tohutohu, he mea tohutohu nā e tahi atu ki ngā kai ako kai roto i te akumana. I runa i te mea ka kore te ako, te kai ako e whai wāhi atu ai ki nei nā, ka kore te reo o te a kai ako i roto i nei mahi nei.
1: Nā kia whai au i tēnā ia whai. Nō reira, hea hanga panonitanga e hia hiana koutou. Kia kite.
3: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko etahi o ngā kaipaka ako, kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua, nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki ngā kai ako katoa ahakoa, ko wai ahakoa nohia. Kia uru atu ai tētahi o ngā, o etahi o ngā, kai ako kai roto i te ngā whare kōhunahuna. Kia whai wahi atu ai rātau ki wena, kus etahi o e ngā panonitana ka taka mai rā ki runa i a rātau. Me te ao o te kai ako nei. Me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i ngā kura i tēnei wai. Kau ako ngā tumuaki, he tumuaki rā koe, ara, e rua te kau, tonu te kau tau i mua nei. Nā mea, e hana ane ki ngā kai whakaako ki ngā tumuaki, kai roto i te kura i tēnei rā tonu nei. Koeira pia tētahi, pohotiroa.
1: Nā i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whai, he kōrero whakakapi au, kei te pēhea rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
3: Well, ko kaha ki rā taku whakahē i nā e tahi o nā mahi a tēnei ka wana tāna. Ko taka mai rā ki runi a tātou. Te ao Māori te tuatahi, engari kaua ko tātou no aiho nei. Arā no atu rā nā ringaringa tēnei ka wana tāna nei, e whakuraruraru nei i a tātou. So ko roa ke au e whakahe ana i ngā mahi a tēnei ka awaratana. Koe nei ke pēr tētahi o ngā āhuatana o tēnei ka awaratana, tēnei minita nei. Koe nei tētahi o ana huarahi, kia whakatina hia nei ōna, o tōna ōna e hia hia nei, ōna e whakaaro nei, ōna. E karau i te tino mōhio hea hai pēnei mai ai, except, ko toko mai tētahi whakaaro i roto tana pīnati ana, ko whai haere i tēnā, ana, kai te kimi haere aia, e tahi tāna e whaka, e tautoko atu i ōna i whakahia, i ōna i whakaaro nei, kuinei tēnei kā wana tāna. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tumuaki ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ko toko tēnei whakaaro, oh, me pēnei, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te, i ao te, te matatu ao te aroi mua, ko hau te deputy chair o taua rōpū, i mua. Te kautau au i runa i taua rōpū. And karekau rā mātou te wā iāhau, e whakai ana ki ōna hia hia. I runa i te mea, kare mātou e whakai. I runa i te tūkino, o te mātou i ki te atu ai, he mahi tūkino i o mātou na tamariki. Te kare mātou whakai. Te heaha tāna hia hena, heaha tāna whakuiti, whakakorehia te wāhi ki ngā kai ako ngā tumuaki te uru ki runa i te Aotearoa, matatu Aotearoa, whakakorehia. Tangohia mai rā ngā pai aru mai te matatu Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. tērā rōpū, ahakoa i wana paina, arā no atira wana he nā, a mōnā kura katoa. Tai kua hui, so kua haria tēnei mahi nei ki reira. And e runa i te mea, kāre mātou i tō mātou na wā e whakai ki āna hiahiana. And of course, because he independent statutory body mātou i tērā wā. So, ko te, i raro i te ture, i te kore, te matatua o te aro i te rawa i whakai, ko i rato mātou, whakautu ki aia. So, koinei tōna, koinei tētahi o ana huarahi, e whakatinana hia nei, e ona hia hia nā, because, yeah, e whawhai, kei te whawhai tonu rā ki te aokai ako. Anei, me whakaturi he, me tohu tohu, anei, me pēnei, me pēnei, me pēnei, kuina.
1: Tō koutou kaha whai ki te anga whakamua tonu, ahakoa ngā wai puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tau iho ki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te wai marie, te whakarongo ki auna kōrero ki o whakaaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia tau ngā manaakitanga a te wāhingaro
3: Kia
1: ki
3: ora.
1: runga i ngā koe, prehitini i te reiroa, Rebecca Lessels, tēnā koe.
3: Kia ora rā te pōhotirua. Hei kuna.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
1: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā mokahuhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Taki Rua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe, pohaturoa.
1: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whaomoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tō titiro.
4: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
1: Tēnā koe, hei āpiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe i te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. E pāna ki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Anō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
4: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, hō mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 p.m. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, Nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiri, kōwhiringa me o tātou aroha ki a Papatūānuku.
1: I tērā kaupapa tai ao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nemotu.
4: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā haereo ara ko te reo pīki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo e rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kai te ora tonu te reo Pākehā.
1: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noa i te motu, huri noa i te ao. Huri noa i te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
4: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
1: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai, ai, ai, Ah, ngā mihi nui kia koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noi te motu. Haere ki te whārangia Green Party, kei kōra ngā details katoa mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Oh, tēnā koe. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga. Ano hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei arataki taki.

0: he uara nui, kei muri, wine ahu tango te manaaki, ine te, kia kaue haere ringaraho atu ki te kaingo o Waiake, hari atu he kai. Wera momo ahutanga, he hae etahi o ngā ahutanga, ka mahi noa koe, engari kai te kite koe kāre i te tino kaue a whānuitia.
1: Ko tētahi mea nui kia au, ki te tai mai he manuhiri ki tōku kāinga, ne, me whakarangatira. Me manaaki, me tiaki, me whakamanuhiri, ne, he mea nui tērā kia. Mēnā e mōhio ana, e haere mai ana he manuhiri, mēnā kai te pō, ko whakakāngi au ngā rama katoa, kia rite taku whare ki te rākau krihimete, ne, te muramura. Tērā, ko haere ki te huaki i te kēti. Pēnau ka rongo i te tāinga mai o te motuka, ka rongo rānei i ngā takahanga waiwai ki taku whare, kua putau ki te whakatau, kā rai o te tari kia pātoto rawa rātau i te kuaha ka tu atu ai. Kua ata puta atu au ki te tūtaki kia rātau i te makeretanga mai i te waka, ā kuhunua mai.
0: Yeah.
1: Tai mai ana he manuhiri, ka tukunau ngā wāhi papai katoa te whare kia rātau. Te nohonga i te tēpū kai. No te mea iawe tamariki ana, ko te wāhi noho o taku matua, ko te upoko tono o te tēpū. Korero atu mātau i noho i tana tūru, i te upoko o te tēpū.
0: Yeah.
1: Engari, inā e nei kua tukuna ki te manuhiri. Ko ākua i aku tamariki, kaua rawa tā te we kai kia kai rāno te manuhiri. Ana, inā wehe te manuhiri, ko haere au tahai a rātau. Ko tatari au kia taraiu atu, kia pai au taku kūpai kia rātau, ka tahi anau ka hoki ki roto i te whare.
0: Nā, ka tino, ka hoki ngā mahara ki ngā kaumātua, ki ngā kuia, ka pēra rātau. Ehia ke wataua hoa, wataua whanaunga, he kororo rātau, i taku wehenga i te kāinga o nēn, ko ia tērā kā tū, ki te tūnga waka, ka pōhiri atu ki a mātau, tai atu ki te mutunga o te huarahi. Katahi rā ia ka hoki atu ki roto. No reira, wēne āhutanga he Māori noa. Kai te pērā o tamariki?
1: Kā hua pukuriri ona wā. Hea mātau i mate. Hea mātau i mate ki te tatari. Kei te hia kai mātau. Ko hei ki te mātau. Me tatari rā. Engani, ko te ahua hoki o te kai, ne? Ahakoa tai mai he manuhiri. Ki te tai ohia mai te manuhiri, ne? Ki te puta noa mai te manuhiri. Kāre haha ki a māua. Te haere ki te pākacho tangohia mai he mīti me mahi kai. Me haere ki te toa ki te hoko kai. Yeah. Ina kaua rawa koe mea, kāre haa, kāre pakua hei konei, kāre te rei pai. Ako he aha, he tōhi, he tī, he aha nei.
0: Ai, ngā kororo, tētai o ku kuia, actually te kuia o tōku kuia, i te kororo ia mō tōna pāpā. Ana, tā rātou huarahi i mahi nepua, i whangaroara. Ana, ko tō rau, rātou whare kei konei, ana, ko te huarahi, pikirawa i te maunga. Ka rongo i tētahi waka, i tētahi kōneke, i tētahi hoiho, rānei, ka karangahi, ahakoa kōwai, harai te mea me mōhio rawa ki te tangata, ka karangahi.
1: Ana,
0: ka meatia katoa ngā kai, iwi pōhara tēnei i te rāwa, harai te mea he nui ngā kai, engari ka meatia te katoa o ngā kai ki te tēpū, hei kai mā te manuhiri.
1: Yep.
0: Ana, wehe ana te manuhiri katahi rātou ka kai i ngā toinga. Ana ka pātai atu au ki aia, well, mena i te kororo mō ngā āhuatanga o te ao, mō ngā āhuatanga o te whakatupu mō kupuna. Ana, mena he kurahuna tau, mena he tohu, he ōhā ki tau, ki o mō kupuna, he aha tērā. Ana, ko tāna, be kind to people, invite them into your whare, and give them a kai. Yep. Poinano. Ana, ko te taumata o te manaaki tērā, ne?
1: He, en kuera taku akuranga ki akutama. Kia kain ki te tangata.
0: Yeah.
1: Kia takahi arawatia koe, katahi anō koe ka akino atu. Engari, he pēnei tau e kōrona, te hora i te huhu o te kai. Ahakoa, he ahakai roti tō pauaka makariri, horaina. Ahakoa tō mōhio, kāre pau i te manuhiri. Ko te mea nui, kia horaina ngā kai katoa katareke e koe, ne? Kaui āta kau te haere, e whā manuhiri wēne, kia whā ngā tōtiti, kia whā ngā heke. Kā hao? E hara tērā i tā te Māori tikanga. Kā hora koe i tāu, i ngā mea kai ā koe. Aha ko tōhi mai, tī mai, mairo mai. Engari, ko tētahi atu āhuatanga, e tino stickler nei ahau, ko te whakatau i te manuhiri. Mēnā he manuhiri, kua tai mai ki te kai, kua tuatu au ki te whakatau i arata ki roto i te whare. Hea tāhua wera atikanga.
0: Mena he reo, kore reo Māori tō te manuhirira?
1: Heia hanoi hopea. Anō nei kei te kōrero noho ki te hau. Engari, mena he manuhiri kōrero Māori, kua tuatau ki te mihi ki arātau. Te whakamahana i ngā pireti.
0: Yeah.
1: E pēr anō aku kaumātua, te whakamahana i ngā pireti ki roto i tūmu, ne?
0: Hei, būji katoa.
1: Te horanga o te kai, kua mahana. Yeah. Mahana na ngā pireti.
0: Yeah.
1: Yeah. Engari, e hariti me kua aua tikanga anake rā tāku
0: e
1: araha nei, he nui ngā tikanga e arahi nei a tātou i roto, i a tātou mahi. Rā atu rā mai, neha?
0: Pēhea nei, hea e tahi tauira.
1: Ko te pai ki te tangata, ko te tiaki i tau anō tapu, me te tapu o te tangata tētahi mea nui kiao, ne?
0: Kia kōrero tau mo te tapu, i te mea, ka fiua fiua haere tērā kupu ki ngā tōpito, engari, tēnei mea te tapu, he mea kua āta, no, ki tāku e ki tēnei kua tāno no haere i roto i ngā tau. Mai taku tamarikitanga, rāua au e whakai kia pāngia taku upako e waiake. Mai mahara au, ka tohe au, ka whawhai ki ngā Pākehā i te kura i hara mai i pēnei noa ki te mātenga. Me teku taku rika ki tau a āhuatanga, nā runga i te mōhio ki te tapu o te mātenga. Engari, ētahi atu āhuatanga, he hanga mea e kitea nei e koe.
1: Kei te āhua pēr, ne, ka katanoa i te mea ko etahi o ngā tikanga e kauhau nei au. Kei te takahi anō hoki au e o noa.
0: Pēnei te...
1: Haere kia mirimiri ngia mai ahau. Kāre he mirimiri tuatu i tērei te mirimiringa o te pane, ne?
0: Engari, kia au nei, he rite ki te tapahi makawe. Ka noho au ki te tūrera, ka āta... Hiri, ka tuku ahau ki a pā te tangata ki oku makawe.
1: Koe rapea.
0: Me te mea, mutu ana te kukuti makawe, tōku Māori hoki mai ki au. Wera momo ahuatanga, e hari te mea kahari poka no, no reira, ai, ka pā o itahi ki te mātenga, engari, he wāno ana ka āta whakarite.
1: Me wehi ki te tapu, engari kārau e mataku i te tapu.
0: Kia kau e noho, hei kaipatu i a tātou, hei kaiwhakamataku.
1: No te mea, kai au anō ngā taonga me ngā kura, ngā kura tawhito a te Māori, ne? Hei tāwharau i au me aku tamariki. Engani, kia kōrero nei tātou mo te tapu me te noa, ku etahi pēnei te haere ki te wharekai, ne? Kārewe pai kia pāhingi a te pretikai ki runga ki taku upoko. Pēnei a mātou i konei ki nei, tōna rua wiki ki muri, ka taimai te kīngi Māori i konei. Ana, ko hautonu te mea ki ngā waita, homai te kai, māku e ho atu, ne?
0: Kia kau e tūpono o
1: kai. Rei te tonu taku mea tui, homai, māku e ho atu.
0: Ai.
1: Kia kau e te kai e pāhingia ki runga ake ngā upoko o ngā tāngata.
0: Ai.
1: Ko wērā mea, engari, he rei te tonu taku kōrero ki aku tamariki mo te tapu. Pēnei, ko te tai ahuatanga ahua, me anei au, he tikanga nā ngā tāngata o ngā mautere o te moana nui a kiwa, ne? Ka whakanui anei te tangata, kua mea tia, he meka, ka reia ki te meka tiakare te rare, ne? Ara, ka haere au ki ngā rā whakawhiwhi taonga i tō rāwa kura, kua kite au i ngā mea o ngā mautere e kawe nei tā rātou tikanga. O tira, e uta nei ngā mea nei ki runga i ngā tamariki Māori. Ka mea tau ki, ka pōhiriti a hau hei kai kōrero ki te kura nei ki te tai o ngā rā whakangunga kai mai. Ka puta i āua ki whakaaro.
0: Right.
1: But he tapu te māhunga. Ko mea tau ki aku tamariki, kauarawa kōre e tuku i te tangata ki au tai tērā mea.
0: Ki
1: runga i tō upoko. I whakamārama tau ki ngā kai mai, koe nei te tika ngā te Māori. Hea te mate o te hoa tino hui ki ngā ringa.
0: Right.
1: Hea rite me takahi anau i tāuna tikanga, ene ko tāku tau tikanga kei te tānua noa i tāku.
0: Pai hoki ngā puti rāne, he nui ngā momo rei.
1: Engari, kawa ko te kai.
0: Me tiakari te raro, yeah.
1: Engari, hari te mea anau, me takahi i tērā whakaaro, no te mea e ahu mai ana i tētahi.
0: He mihi, he aroha nui,
1: kai nui, ne?
0: Kei roto, ai.
1: Engari, he nui, he whānui aku whakaaro mo te tikanga. A tainua ki ngā tikanga i runga i o tātou marae. Kā rewe maia ki te ki he tikanga Māori tēnei, ne? Uauwana kiau tērā. ne, te tiki, nā, te, nā, nā Māori katoa tēnei tikanga.
0: Yeah. Yeah. E tikanga no tēnei marae i whakatakotori e ēnei kaumātua. E tahi ai, heke noa mai. Engari, you know, ko pira hoki au kua, hari te mea he tohe, engari he tau patu patu ki e tahi ōku, you know, mo te tuku i wa tātou mate ki te urupa, tēnā i te tahu, ki te ahi, tuku atu ki a Mahuika. Mea mai e tahi, oh, hara tērā i te mahi Māori te tuku ki a Mahuika, kā ko te tikanga, ono putu te hohonu, me tanu rawa ki te urupa, tahi au ka pata, o pehea mō ngā tōrere. Ki hai tuku ono putu ki raro, i tuku kē ki ngā ana, tuku kē ki ngā rākau, kia ngahoro rawa, te kiko katahi, ina he tikanga hau tērā, pehea tēnei tikanga hau, kua ki pai wa tata urupa i ane.
1: O koera te kōrua, te matua tangata, te kōti arikirangi i roto i tāna, pinepine tikura, ne? Ko tetahi rārangi kei roto i tāna nei, e ki ana, kimihia te aro o te tikanga, e pai ai te noho i te aonei. He nui a tātou tikanga ka uaua, ne? I enei rānei. Ana, ka titiro atiki o tātou urupa, ka arehe wāhi hei whakatū whare mō ngā uri. Kei te pauhaere te whenua, ne?
0: Nui ake te whenua mo te hunga mate tēnei, te hunga mā ora.
1: Ka nehu ana koe, ko tahi reanga, ko wareware hia koe. Ko hau kei te kite, ko hau te mea haere ki te taku urupa i wai mālama. Ko aiwe ki te ane, ietahi takotaranga kāore anō kia toro e tētahi mo te hia tau nei.
0: Aroa nei.
1: Tahi reanga, kua wareware hia koe. Rua reanga, kua kore tō kanohi e mōhio tia i te pātu o tō whare tipuna. Toru reanga, ko tangohi a mai koe, ko mea te anō tētahi.
0: Mana ko ngā mea rongonui rau atu, ne?
1: Nō rere, koe ra te, ko ngā tikanga nei, ne? Ko te kawa hoki, he huinga tikanga, ka whakatapua.
0: Ai.
1: He nui ngā tikanga. Ana, ki te tiro ki tōu iwi me tōku iwi, e hia nei ngā rerekētanga. A tikanga nei, a kawa nei.
0: Yeah.
1: I wāinganui i o tāu iwi.
0: Te whakaike i te marae i te pō. Eh? Mā noi ho tērā, nā ki, ne, ko tā mātou, kau e waiho i te manuhiri kia makariri. A roi mata kia maro ke rā nei.
1: And I think ko te me e ngaro ana. O ko tāku whakahau ki aku tauira i konei, me aku whanaunga, ka mea tau, ko te mea nui kia mohio koe ki te take i pērā i tō kawa, i pērā i te tikanga i tō umarai.
0: Heaha i tika ai te tikanga.
1: Heaha te wai. Ne? Mehe mea koe e mohio ana ki te wai.
0: Wai Pākehā nei.
1: Ia, te wai Pākehā, WH wai tāku e mea nei.
0: Heaha i pēnei ai.
1: Heaha i pēnei ai tō kawa. Akāti, kei te mohio koe ki te take ngā mai o tō kawa, kei te mohio koe heaha i pērā i, ka tāia no te whakamārama ki tō manuhiri. Ara, ki te takahi, ki te werohi a mai koe, ko mea te koe, koe nei tō mātou kawa, e pēnei no te mea tataratara. En koe ra tāku whakakipakipa i te iwi Māori. Ara, kei te marama ki au nā tikanga i roti tatai tokarai, kāre tuku i te manuhiri ki a tatari. Kāre pēnei i konei, etahi wā, kā whā haura, kā rima haure, tatari ana i waho i te marae. Kia mutu ngā pahu a tērā ope, ka tahino koe kā tukuna ki aike ki runga i te marae. Engare no, i roto i a koe,
0: Me te mea hoki, he painga, he mate anō kei roto i a momo, i roto i a mātou, e tahi wā, hui ki katoa. Kei wāinga nui, rere ana ngā kōrero a te kai kōrero, rere pai ana, kata ika rere te karanga, he pito kōrero ka hoki, anā, ka hau mai te manuhiri, kua whati, kua wāhi whati tērā kōrero. He uua tanga anō tērā engari, you know, i roto i a mātou, heaha te matua, ko te manaki te manuhiri. Koeira te ara i whai ōku tupuna, e pērā ai. Ki te whakaaro i wainganui a koutou, ko te whakamana i te kai kōrero i aia kōrero ana. Kei whati ngā kōrero, aua.
1: Inā u te tiro ki tēnei mea ki te tikanga, he taha tangata he taha atua ki au nei. Ko te taha tangata is common sense. Etahi tikanga purely.
0: Kau e noho i tō tēpū kai, ko tō tau me te kai.
1: Kau e mauhu ki roti te whare no te mea ka paru i a koe te papa. Aha koe koro mai nei etahi ki au mō ngā atua, mō ngā hanohe, mō ngā hanohe. He marama tērā ki au. Ko etahi ai ko te taketakinga kei roto i te tapu, ne? Me a tātou koro tuku iho. Engari ko etahi ki au maramana ki au. Ne? Pēnei taku koro mo te katihanga o te kāwhenei mua i te aranga mai o te rā i te rangi nehu. Ko kitau i tēnei āhuatanga, ne? Ko kitau i tēnei āhuatanga. I ruātoki tēnei. ne? I tētahi tangihanga i Ruatoki, i hoki mai te tama a te tū pāpaku i tā wāhi. Ka arohātu te kuia nei. Ko te kuia nei he kuia whai mana i roto Ruatoki, ko te uruhina magāwi te ingo tēnei kuia. Ka arohātu tērā kuia, ka mea, tai hoa e taupuke i te kāwhina.
0: Tai mai tēnei
1: mokopuna. Ai, well, kia pai e tana tangi, ne? Hari te me taupuke i mui te aranga mai a te rā. Wai hoki atu whērāna mo te tahi wā, kia ata tangi a ia. Ka kite au i ngā korau o Ruatoki nei. Ka tai ki te wai e taupuke ngia i te kiri rākau, he ope e tatari ana i te waharoa te marae. Ka nui te auwe a te whānau. En kai te mohi o tāwe ki tērā huatanga ne, e rere ana tēnei mea
0: te tangi,
1: te kangakanga, te auwe, te hāparangi, te apakura, te kūrepe, te tīwaha, te aha noiho. Ka ki te au ngā koraua, kā re tēnei pai. No te mea kei te kita.
0: E te marea, yeah.
1: I reira kā marama ki te hohonu, ki te tika o tērā tikanga.
0: Yeah, yeah. Mahi a matawhaiti, a whānau ni.
1: Ai, tū mataiti.
0: Ai.
1: Anā ka mea ngā koroiwe nei, no te mea ko te kaukaraka ki hoki pia i te rā nehe ka mea ngā koro o kāre tēnei pai. Ne? No reira mārama tērā, kia au. Taupukina te kiri rākau i mua i te aranga mai o te rā, kia tūmata i te ai te whānau, kia pai ai tā rātau, au e tā rātau, kohu tā rātau, whakahāwe tā rātau, aha noiho nei. No reira, koe rau e mēnei ki etahi, ahakoa kā noho etahi ki te kimikimi i tētahi tikanga mūtanga mainei o te hohonu reto, tapu, atua nei, etahi wā maramāna.
0: Pēnā hoki mo te tū a te kirimate, ki te whai kororo. I etahi wā, tēnei ao hau, tēnei ao hurihuri, tēnei ao tū wehe, ko te nuinga o tātou e noho ana ki wāhi ke, kāre i te noho i te papakaenga i te pārā nei. Nō reira, etahi wā, ko hoki atu mo te huimate, ko te whānau tonu e tū ana ki te kororo, engari ka kite i te uuatanga, o tērā i runga i a rātau, ka kite i te hopo, ka kite i te hotu o te ngākau, ka re pēa e rere pai ngā kōro, ka re pēa e kawea, ka kite, ko ia pēa te take me noho ngū ngā kirimate, waiho mā te taumata, mā te paipai e kawe ngā kōro. Anō ka kite i te wai, ka kite haha i pēra ai.
1: Well, no te mekāri te tika o whakaro, ne?
0: Ka
1: mātu, e arohana i ki ngā mea, e tino mate nei ki te kōrero, e tino mate nei ki te karanga, nā te kore o wetahi atu, ne? Engari, ko tāku ka hoha nei, ko ngā kirimate whānau pani kā tū aha kua e hea nei ngā kai karanga, e hea nei ngā kai kōrero.
0: Ai,
1: ko te kōrero mo tērā momo, he waha pīrau. Ko rea te kōrero mā te wharehuia, ia wāka ki te au i te kirimate i te whānau pani rāne tuana i te kōrero. Aha kua he tangata atu anō kei reko mea te, tēnei waha pirau hoki.
0: Hei waha pirau ai?
1: No te mea, kei te kōrero koe mo tau anō mate, ne? Kei te kai koe i tau anō mate. E tika ana ko tā te kirimate, he noho, he tangi. Wa koe ra te tika ngai mohi anāu, kāre mohi o mehe me ko horapa tēra ki roto i te ao Māori.
0: Whāne. Koe ra tāku ki te ai, yeah.
1: Koe ki tau i roto o tūhoi me te arawa, ka whakanohoi a te tangata. Koe ki tau i te marai o Ngāhi nei Ruatoki, ka tū mai te koroua nei he tuakana he taina rāne no te tū pāpaku. Tere toni te whakanoho a ngā koroua o Ngāti Tāwhaka i ae. Tau atu koe ki raro. He kirimate koe. Ko ki tau i tērā i roto te alawa. I ka hungune nei ko āhua ngaro haere tērā tikanga. Nā ngā hāhi tonu anō hoki i pērā ai. Kei ngā hāhi e tahi tikanga e tukituki nei ki ngā tikanga o Māori, ne?
0: Nui tonu e. I roto i a mātau anō hoki.
1: Engari,
0: era āhuatanga. Yeah, tēnei au. Nei, ko ki te hoki au, ko whiako hoki au, i muri au e whakarite ana i ngā kai tapatapahi miti ana a ka karanga mai tetahi o ngā kai karanga ngā kuia. Haramai boi, haramai ki mua. A tahoro i ringa o mātu ki mua. Ai, noho atu, he manuhiri kei te kēti. You know, tērā wā wāhitanga o te taha noa me te taha tapu, a mua, a muri. E tahi wā, mena e waimari ana tō morai, ka taia. He kaikaranga, he taumata ana, he kāhui ringa wera, he kāhui whakarite ngā kai. Hei te pai, engari etahi tangihanga, te tahi o ngā kuia o te kainga i pera. Ko mātau i muri i mahi ana i ngā kai, ka horoi, ka unuhia ngā kākahu mahi, ka peke ki mua, ka whakatau i te manuhiri. Oh. He uuatanga, nui, me taku rongo i te tukituki o te tapu o te noa i roto i te rā mahi, i te mea kāre i... Tau pai, ngā whakaaro, kāri taupai te mauri ki te mahi e mahi nei e.
1: Engari, e, mahi koe e runga i tō mōhio, ki te kore koe mahi tērā mahi, ko kore tu suki te tikanga, ne?
0: Ko kore e whakataunga manuhiri.
1: E koera kia te tino tikanga o te kōrua te rangihau, ka takahi au i aku tikanga, kia ora i aku tikanga, e hari te mea kia nei, kia haere ki te takahi i ngā tikanga i runga i te kuare noe.
0: Haere poka noa.
1: Engari, kia tino mate roatu nei, ka tahi ano koe ka takahi tētahi tikanga, kia ora i tētahi tikanga.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pū kōrero, ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a tākuta Tātere McLeod, mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatinanatanga o awa tikanga. O te rā mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu.
3: Keep it locked right here on Tautoko FM.
4: Kupu hau.
5: Ngā tai a kupe. Now these are exceptionally high tides, king tides and spring tides. Mene te whaka Māori. Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe. Will you battle against the king tides? Ngā tai a kupe.
4: Te wā o te reo, your flavour.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā ki ngā pauwaru e noho pani nei e mihi nui he mihi aroha kia koutou. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira e konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki. Ia, te marama. Nō reira, mō tēnei o ngā ata e hoa mā, kia tūmata ake au, a ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, morena. Kei te papa i oia, ko Kiore FM, nō reira, Kiore kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awatipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, tēnā koutou, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke. Kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, tēnā koutou morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. A mō koutou i hono mai. O ti rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau ko au. Tō koutou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata Wenerei, he ata rā apa rānei, te rua te kaumārua o hūrae, o hongo ngoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa tiki te pākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakorongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reire tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e morena.

0: He kanae mō te kōnei o te kupenga. He kōrero mō te kōnei ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko te wā ināianei, ko te tekau miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nei reira, ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te tā, o te ata nei. Nei reira, tuatahi rā, ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori e hoa mā. Nā reira, ko tēnei he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te rua takau mārua, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko tamatea tūhāhā. Tamatea tūhāhā. Ā, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra. Koe nā anake, homa, mō te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira he wā tēnei kia tūpato, kia āta haere. He wā tēnei kia matāra, kia hiwara. He pai tēnei wā ki te ako, ki te whakakoha atu rānei. Nā reira e hoa mā kuia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko tamatea tūhāhā. Ana, tuarua moi. Ana, e hoa mā, mēnā kore anō kauta kia rongo. Ke te hia, te kāwanatanga nana kia nei. Ki te whakakore. E ngā kawenata, ne? Ngā kawenata, ngā whakaitanga. Arā, kei te kōrero nei au mō ngā mana whakahono ārohe. I Wainganui i ngā iwi me ngā kaunihera. Hoi anō, ko tā te kāwanatanga hia, ki te whakakore i aua me ara, au e taukuri e tēnei kāwanatanga pōkoko hua e. Nā reire e hoa mā, kia matāra tātou. Ka ue tukuna kia pēnei, ka ue whakaitia kia pēnei te kāwanatanga ki ngā mana whakahono ārohe i Wainganui i ngā iwi me ngā kaunihera. Au, ue te pōrangi o tēnei kāwanatanga. Hoi anō e homa, koina te take he mea nui me poti koutou, tātou, a te marama o noima. Me poti tātou, kia heke tēnei o ngā kāwanatanga. Nā reira, koina e homa, koina, aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, mate kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripoata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
4: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
5: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou wāno. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko e tihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea, i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tauhoki ki te whenua mo te anamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
4: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. A tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako, ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro i kura.
5: Ana, ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātau ake whakaro, ne? Ki a rātau oranga, ki a rātau wai ora tonu. Ka tāia engara raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātau whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te nohotahi me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātau kōrero i a rātau whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koe rā e tehi o ngā tuahuatanga hira ake nei, e hoa.
4: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
5: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro. Me te ua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia e muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko e tehi kupu i rangona me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
4: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etehi o aina kōrero katahi koe kā whāriki. Kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
5: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga haura kia ngai tātou. Pea, ka timata ki kōrā. O tira ko tā mātau e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me enei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka, ne? ke kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hie hie hoki ana mātou kia kaha ake, ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātau, kia whakamahi atunitia te reo o te whānau hei tu āpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koe rā, ētahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātau e hoa.
6: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te waimari e te whai wāhi ki a koe. E rongo ai mātou i ngā mahi rangatira, e kōkiri hi ana e koutou. Hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, ti o Taiaki, tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
7: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
7: Ki a koutou kuto whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kite ai ngā ātikara anō nā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSD e whakamiramira hi ana, kia whakaheke i ngā nama i te nui o ngā whānau, e noho nei. E tono āwhina ana, kia noho ki ngā whare ohotata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānau mo tēnei āhuatanga.
8: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua. Engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi. Kua ea te whāinga matua, engari he mahi anō kai te haere.
7: Nā hei apite atu ki e ngā kōrero a minita. Ko tētei o ngā mā harahara, ka whakahengia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate ki te whai kāinga pēnei tāu ka tahi koe ka whāriki mai ngā mea noho tiriti ana i ngā whāinga a MSD kia whakahekia aua nama hea tāu atu ki te rāia.
8: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare oho tata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare oho tata mō ngā pō e toru e aha rāne. Tata ki te whututukau o rau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i tēti pūtea tautoko, whare tautoko rānei. Nā re, he konga konga, noi o te toko iti, kāore e whai pūtea ana, e whai whare ana, e whai whare oho tata ana. Me te mea nei, ko whakaritea e ti whakaritenga, hei whāinga mo te tangata e tono ana mo te whare oho tata. E ti tangata kāore e ao rātou tono, engari, te tako maha, 85 ki te 90 oropea, ka whai tautoko.
7: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīna, hei tāu kua heke kua ea te whāinga, ia MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare ohotata, e tohu ana tērā i te aha, i te mea kua kitea hei tā e te hiko e te tei o ngā take e pērā ana kua ua ua ake te tukanga kuhu ki te whaiwhare. Hea hao whakaro ki tera.
8: E ho, ko tēnei mea te whare ohotata, e hara i te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga a te whaiwhare ohotata. Ko tōna kaupapa matua, ko tā te manatū whakahiato ora. Ko te tuku, pūtea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei, i te tuatahi. Kaua riro mā te whare oho tata hoki e whakakiki i te wawata, te tangata, i ngā tai atu ia ki te tari. Ngāri whaia e te atu ko whiringa, pai aki te whare oho tata, ko te whare oho tata, te pikinga whakamutunga.
7: Nei, ngā take whare ki e te āhuatanga whā omomo i punua kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i te rāwe ki hoeno he whakawhānui ake. I whakakorea e koe ngā wāhanga o te pire e kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. Anō reira, ki whea i konei, hea te pūrekireki tuarua ara te base 2 o tēnei kaupapa.
8: Awea te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te select committee. Mā rātu anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti. Hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama katuake ki tērā taha o te pōti, karongo ki ngā kōrero a te komiti. Koeira hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikume atu ki reira, ka kohe te atu ki reira, mā rātu anō ma te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
7: Kaupapa whakakopani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiri roa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
8: E hoa tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā, ngā tangata tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti. Ai tēnei wā kua heke iho. Tai atu ki te tokomaho ngā tamariki e nohona ki ngā motēnā. E tēnei wā kua heke. Tai atu ki ngā mahi hangā whare kua nui ake e ngā mahi reira, ngā mahi hangā whare ki Hamutana me te mōhi hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
7: Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kia, kei te pēhea āu mahi whakapoapoa i a kirikiri roa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai. Nei karua, heha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi.
8: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatai e hia pōti ana, ka pai hoki, tukua kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e ti wāhi mahi, e ti tūranga mahi, hai aha mā te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tīwi, nei ka wāte e ti tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mō te tangata. Tai atu ki ngā mahi a pērā i ngā mahi whakatū a kura a rata, a kura tohunga haura ki te whare wānanga. Ko e hoki ka kitea ngā hua o tēnei ka wānatanga o taku pāti ake.
7: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haerere i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
8: Mauri ora, mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tepania. Tēnā koe.
9: Ei, tēnā koe, mihi nui ana ki a koe ki a koutou katoa.
7: Ngā mihi nui. Nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahaere o ngā kaunihera o te motu. Nā i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana ki a aukati te wāhi ki ngā tonoa ngā kaunihera. Nā, kei te pēhea ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wānei.
9: Ko tino pisipisi mai nei a ngā kaunihira o te taitokerau, ngā kaunihira ewha o te taitokerau ki te kohikohi i ngā hakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Kia whai hakaro ai ka pēhi anō mātau i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. Ai, e tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa whānui. Kua kaha ke mātau i konei ki te tuku i ngā mumo patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hiku o tika whānui. Tuatahi ake me mihi kā tika ahakoa te popoto ke o te wā, koni i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātau o tēnei kaunihira. Ki te whai hakaro i tērā tatauranga, Ahakoa, whetu tikau mā rima mano ngā kainoho o te hiku o tika. I roto i wā mātou patapatai ngā tono tono kōrero mō Local Water Done Well, hei tauira, ko tahi rau noiho ngā hakahokinga kōrero ka tai mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te koutou, mahere toru tau, ko tōna 500 noiho ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga kua koni te kotahi manonga haka hoki ngā kōrero ki a mātou o tēnei kaunihira. He tohu tērā e whaipānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero nō reira. Ka mihia rātou o Takurohe ko haka hoki kōrero ōkawa mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mō tēnei kaupapa nō tēnei rangi tonu nei e hua, ka mutu i ainei nā ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira, ngā tono ōkawa, ka tai atu ki ngā tepu o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rāini, ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira, ko tahi noiho o te taitokerau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tepu, kia tēnā tepu, mēnā ka tautokohia e te kaunihira o te ko tika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga areipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohe o te taitokerau, taihoa pea ka ki te mēnā rāini ka whai pōtitanga ki tēnā tepu, ki tēnā tepu. Hawa hoki anō hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, konei te hiko o tika, konei te rima te kaupaihiniti, ngā kaihaka hoki kōrero, i tautoko ki kia rua ki ngā kaunihira o te taitokerau, ko tahi pea ki konei ki te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te taitokerau, ko whangarei ko te kaipara pea, engari ka wānanga tonu, ka wānanga tonu i roto i te wā potokei a tātou. Taihua ka kite mēnā rāini ka pōtihi anōtia tēnei ka wānatanga ki te kite mēnā ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
7: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaaro o ngā kaunihira e whā kia tapatahi te kōkiri. Nā, kia o whakaaro kā rite, te hiku o te ika i mua i te iwa o āku hatakarua. He ha ngā pānga o nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā.
9: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mēnā ka rite pū, mēnā ka rite tūturu, mēnā ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā, ka tai ōkawa mai tēnei ki te tepu o taku kaunihira. Hawa hoki mēnā rāini, ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaaro whaiaro, i hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te pāremata hoki, engari kia whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamataku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tepu, hawa hoki.
7: Hei āpiti atu ki tēnā, e nā kōrero. Hei tāu i nā tata nei, koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua tau ki mua i a koutou. Nā hea hanga kōrero matua kua rangona e koe i o hapori mō e nei panonitanga.
9: I te tau 1989, ne, i hakahaerehia e te kāwanatanga o taua wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira. I taua wā e ono ke ngā kaunihira o te hiko o tika o taku nei rohe. Ko te kaunihira o kaitaia, te kaunihira o te kaikohekohe, ko te kaunihira o Mangonui, ko te kaunihira o te Pewhairangi, te kaunihira o te Hokianga, ko te kaunihira o te Whangaroa anō hoki, ko wērā. Nā, nāwai nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiko o tika. ko ngā māharahara o taua wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika e ū tonu ana i roto i ngā momo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi ne. Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei i te hiko tika, huai ka hakaro tonu ki te rahi rawa o te tai toke rau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki, ko wera mō te reo āhapori i roto i ngā āhuaranga o te kaunihira, ko te reo ā tēnā wāhi ā tēnā wāhi. E koni atu ana i te 215, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tua whenua. Ko whangarei i tērā, ko te kapitara o te taitokerau, ko te pikiwhara taone o te taitokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātau o ngā taone nui i tēnā o ngā wāhi taone pene i taku tūranga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a rāio, i a apu terewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga. Wera momo kōrero, koia tēna ko tētahi o ngā momo tūraruraru o ngā haka tūpatotanga ko rangonai e te iwi. Ko tērā atu, ka kore anō hoki e hiehia kia piki anō ko ngā momo reti. Nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēnei momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea. Ko tērā atu me kawa e heke anō ko te ratunga o tēnei kaunihira i tēnei wānei, mēna ka haka ko tahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia neina, e koni i te waru, e haka haere ki ana e taku kaunihira i tēnei wānei, ka kore e hehia kia haka heke kia toru noeho, kia ko tahi noeho ki te hiku o tika, kia ko tahi noeho ki whangarei, kia ko tahi noeho ki te kaipara no reira. O enei momo kōrero e wānanga hi atonu hi ana e mātau a taihua pia ka kite mena he hua he patanga kaputa.
7: Kia whakawhānui ake i te whiaore o auna kōrero. Nā, i puta i a koe ngā kōrero me anake i te ahu koutou, kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te taitokerau, ngā mea e noho taone ana, ngā whānau noho tai whenua ana anō hoki. Kia o whakaaro kātou toko te nuinga ki tērā tūtohu, he āwangawanga rāne o rātou, he harane.
9: He āwangawanga tonu ne, i roto i ngā patapatai tono tono atu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira, ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangirua ana ki wēnei panonitanga, ko wera atu hautoru, he rereke anō ko te mea ka hiehia kia kitea anō reira. I roto i tēnā ne, e kitea ana ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi. Ko te tai o ngā mea matua i kona i te hiku o tika ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, i oti i a mātau o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, mēna raini ka hiehia te iwi i kona i kia ūtonu ko te wāri Māori, ka pōti hakai rātau, engari ki ngā whanaunga, wera o te whangarei, rakau ki i pōti kia ūtonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe, i pōti haka he, nō reira mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai, ko wera pōtitanga ōkawa i tū i rutu i te pōtitanga tahino i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena, nā, ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia ūtonu, wera momo āhuaranga kei mua tonu i taku hirikapu i tēnei wānei.
7: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heke kia taunga manaakitanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Ka hika i te kaunihera o te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: Ku au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kaikōrero, tō tātou rangatira e whai ake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahunu ki a Baden Barber. Nau mai hoki mai e hoa.
10: Tēnā koe, tēnā koe. Ko rō te wā.
7: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko tētei whariwaka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matau a Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
10: Ai, tēnei ata nei, ai, i whakatakina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātou e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Nō reira, ko tēnei te wāhanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka, ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga. E hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
7: Ka rawe te rana e hika ka nau ki te aruaru i tērā kaupapa. Io ai e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu ki te tuku i o rātou plēne e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākea te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera. A koe hoki, te āki a tō koutou ka porahiana, reihana tāku i kitai. Nā, te aha i tau ai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
10: Katahi rā, ko te tikanga a koe mā koroma, tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai a Parituki Tūraki rāe. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, mehe mea ka whai i ērā tikanga ana ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mōhio nei tāua tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti. E mea taumaha, hei piko nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, kua whakaaro mātou, ka pēhea rā tātou nei a whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā tērā i te te noho wā wāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira wetai ngā whakaaro kua, kua puta i a Ngāti Kahungunu. Aha ko tērā, me kimi i wetai rautaki pēr, kia noho tuakiri nā mea o te wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri, e rā mea. Nō reira, ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pito pito o te kaupapara, hoi no, e mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai pari tū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mo te matawa Māui, hoi no, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
7: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira, ne mōhio tia whānui tia nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matawa Māui. Ngāti Kahungunu i pari tū ki tūraki rai. He aha ki o whakaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha rānei?
10: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Ana, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua,

0: Ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, hei whakaarotanga marātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te ngā mahinga a te kaunihira.
1: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te henui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitu o enei kaupapa o ngā whakahaerenga ngā ritenga mō te iwi me te hapori.
0: E, rā, i tino tautokana e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko Tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki, ai, kua kā tautokona i te tini.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi re repu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
0: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: E whakapuaki ana NZEI, te riuroa i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o tētahi kaiako. Ono ai nei ki te rōpū tohu tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whai ai rātou i roto i a rātou anō mahi. Ahoa no, he whakawhānui ake, ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
3: Ai, kia ora rākoe, Pōatiroa.
1: Ngā mihi nui nā, hei wāhi a tāua kōrero. Hea ha koutou e mā harahara nei ki te kōrenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohu tohu hou.
3: O ko nā, ko tēnei mahi ko nā paiaru ei, koi nei te hana i nā paiaru, hei arahi i nā kaiako kai roto i o rātou nā mahi. Ko roa kei tēnei mahi, e noho nei raro i te maru o Matasua Aotearoa, the Teaching Council. Kona kaiwhakahaere o taua rōpū, he kaiako, he tumuaki, mai nā kura tuarua, kura tuatahi, ki nā whare kōhunahuna, e kai reira katoa ētahi, o nā tanata e whai wāhi atu ai. E mahi rā ki roto i nā kura, i nā wāhi, e whakatina nahi anei e nei o nā pai aru nei. Kua kore nei e tīpako, e whiriwhiri, e tahi o nā kaiako, tētahi o nā kaiako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Kua kore te erā reo o te kaiako, e uru ki roto i wēnei pai aru. Koeira tō mātou i hia hia nā kia whai wāhi atu ai nā pai aku ki te hana i nā pai aru e tika ana mō rātou. E iru nei te mea i ko rātou kai te muro o te ahi. Ko rātou nā mea kai mua i nā tamariki, nā mohopuna, ia te rā, ko rātou nā mea i whakamahi ane, whakatina nahi ane i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, ke auru tētahi o nā kaiako. Aha kua kō wai, kura tuatahi, kura tuarua, whare kō hunahuna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea, te hana, te tuhituhi, te waihana i enei pai aru nei. Koeira tā mātou i ki te atua, kua kore ke te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Mea te kaiwhakaako i roto i te akomana.

0: Hei, whakawhānui ake i tāu e kīna, nā korā tau ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wānei ki te whakatakoto i ngā paiaru whakaako.
1: Nā te mea, ko rātou kei te mūra o te ahi. Ko rātou nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me ngā mokopuna. Ko rātou nā mea e hana mahere ana mō ngā mokopuna. Ko rātou nā mea e mōhio tika tuni nei, te ahu o te tamaiti kei mua i a rātou. Ko rātou nā mea, nā tānata e puku mahi nei ki te tutuki ina hiahia, ina wawata, ana whānau, ana mokupuna. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei. Ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana, kai roto i te akumana. Ka kore pēr rātou e kite i nā uauatana o ngā momo tamariki katoa kai tūru ki roto i ngā akumana. Ngā tamariki takiwātana, ngā tamariki ahua haua nei. Ka kore e nei tanata e kite i te mahi i mua i te akumana, i mua i ngā mokopuna, i ngā kai ako. Sa koeira te reo ka kuanaro, ko tēnā.
0: Nā, i te korenga a tētahi kaiako i tērā rōpū, kia whakaaro ka pēhea pea te pānga o nei panonitanga ki ngā kaiako kei roto i ngā akomanga huri i te motu.
1: Ko he mea tohi tohi noi honi. Ane, me huri pēnei, me huri pērā, anei, anei, anei. Ka kore e nā tohi tohi e whai pāna ki ētahi wealth. Te rāpea ka kore o rātou nā tuhi tuhi, o rātou nā mahi e whai pāna atu ki nā kaiako kai te mura o te ahi. Ka kore pea rātou e whakai pia ki etahi o nā tūsui, o nā whakaroa tēnei rōpū nei. Especially, kare kaurā te rōpū e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā ki roto i nā whare wāna, nā ki roto i nā kamupene, i waho atu i te akumana. So, tērā pia, ka kore pia nā kai ako e tino rata i ngā pai aru kai hana mai rā e tēnei rōpū. E koeira pēr tētahi o ngā pāna. And, he mea tohu tohu, he mea tohu tohu nā e tahi atu ki ngā kai ako kai roto i te akumana. I runa i te mea ka kore te ako, te kai ako e whai wāhi atu ai ki nei nā, ka kore te reo o te kai ako i roto i nei mahi nei.
0: Nā kia whai au i tēnā ia whai. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia kite.
1: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko etahi o ngā kaipakaako kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua. Nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki ngā kai ako katoa ahakoa ko wai ahakoa nohia. Kia uru atu ai etahi o ngā kai ako kai roto i te whare kōhunahuna. Kia whai wahi atu ai rātou ki wena, because e tahi o wena panonitana ka taka mai rā ki runa i a rātou. Me te ao o te kai ako nei. And me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i nā kura i tēnei wā. Kawa ko nā tumuaki, he tumuaki rā koe, ara, e rua te kau, tonu te kau tawi mua nei. Nā mea, e hana ani ki nā kai whakaako ki ngā tumuaki, kai roto i te kura i tēnei rā tonu nei. Koeira pia tētahi, pohotiroa.
0: Nā, i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whai, he kōrero whakakapi au, kei te pēhea rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
1: Well, ko kaha ki rā taku whakahē i nā etahi o nā mahi a tēnei ka awanatana. Ko taka mai rā ki runi a tātou. Te ao Māori te tuatahi, engari kaua ko tātou no ai honi. Arā no atu rā ngā ringaringa tēnei ka wanatana ni e whakurarurarurei i a tātou. So kua roa ke au e whakahea nei ngā mahi a tēnei ka wanatana. Koe nei kia pēr tētahi o ngā āhuatano tēnei ka wanatana, tēnei minitanei, koe nei tētahi o ngā huarahi, kia whakatina hia nei ōna, o tōna ōna e hia hia nei, ōna e whakaaro nei, ōna, karau i te tino mōhio hea hai pēnei mai ai, except, ko toko mai te tahi whakaaro roto tana pina te ana, ko whai haere i tēnā, ana, kai te kimi haere aia, e tahi tāna e tautoko atu i ōna e whakahia, i ōna e whakaaro nei, kuinei tēnei ka wana tāna. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tumua ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā, nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ka toko tēnei whakaaro, oh, me pēnei, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te, i ao te, te matatua ao te aroimua, ko hau te deputy chair o taua rōpū i mua. Ko te kautau au i runa i taua rōpū. And karekau rā mātou i te wā iāhau, e whakai ana ki ōna hia hia. I runa i te mea, kare mātou e whakai. I runa i te tūkino, o te mātou i ki te atu ai, e mahi tūkino i o mātou na tamariki. So kare mātou i whakai. So hea hatana hia hena, hea hatana whakutu, whakakorehia te wāhi ki ngā kai ako ngā tumua ki te uru ki runa i te Aotearoa, matatua Aotearoa, whakakorehia. Tangohia mai rā, ngā pai aru mai te matatua Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā rōpū, aha koe wana paina, arā no atira wana he nā, a mō nā kura katoa. Tai ka hui, so ka haria tēnei mahi nei ki reira. E runa i te mea, kare mātou i tō mātou na wā e whakai ki āna hia hia. And of course, because the independent statutory body mātou i tērā wā. So, ko te, i raro i te ture, i te kore te matatua o te aro i tērā wā i whakai, ko i rā tō mātou whakautu ki āia. So, koinei tōna, koinei tētahi o ana huarahi, e whakatinana hia nei, i ona hia hia nā, because, yeah, e whawhai, kei te whawhai tonu rā ki te aokai ako. Anei, me whakaturi he, me tohu tohu, anei, me pēnei, me pēnei, me pēnā, kuina.
0: Tō koutou kaha whai ake i te anga whakamua tonu, ahakoa ngā wai puke puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tauī hoki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mate te wai marie, te whakarongo ki auna kōrero ki o whakaaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia taunga manaakitanga te wā hingaro
1: Kia
0: ki
1: hoki.
0: runga i a koe, pre he tini i te reiroa, Lepeka Lessons, tēnā koe.
1: Kia ora rā te pōhoturoa. Hei kuna.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā mokahuhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
0: Ngā mihi o te wā. Hei apiti atu ki taku intro, e kitea i whakakorea e te minita wha omoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tō titiro.
3: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tāna pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
0: Oh, tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
3: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou. Haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, hō mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
0: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
3: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā haereo ara ko te reo piki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
0: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai te reo Pākehā i tēnei motu.
3: Ai, he pire kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio ahau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā, ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro ka ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Ā, nā reira, me whakakore, me whakakore.
0: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
3: Ai, o, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te Pāti Kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te Pāti Kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei ko whiringa tau, he aha te tirohanga o te Pāti Kākariki, he aha ngā kaupapa here o te Pāti Kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pūti.
0: Nā, e ai ki a koe ki te haramai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
3: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapori, huri noi te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporaihana hoki. Kei kora ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
0: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei.

0: Ia kūranga tira, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai whakapiri mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Hoia nō rā e tīwi ko ngā kōrero o te wā mo te rewha-rewha manu i tōna tikanga. Ka horapa haere ki Wainganui a tātou. Ai rānei e tika ana kia hiwa tonu tātou. Huri rawāke ki te kotahi piriona tāra, kua whakaritea e Aotearoa tuatahi. Hei ā, ta taunaha i ngā puna kapuni me ngā puna kohinu, te rāpea kai roto i te moana e karapoti ana i a tātou, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te piki haere ngā mā harahara, kei horapa te mate e kia nei ko te rewharewha manu ki wīwī ki wāwā i roto i tēnei whenua. Ko etahi ka noho pārūrenga ki te rewharewha manu nei ko ngā kararehe taketake, ko ngā manu taketake o tēnei whenua. Nō reira hea hoki ngā kupu a te minita i ngā take o te papāta whai a tama pōtaka, hei whakatau i ngā piropiro o ngā whānau Māori me ngā iwi Māori, kei raru a tātou kararehe taketake kia tahuri ake tātou.
1: E hoi, arohana tāua tātou te marea ki enei taonga manu o tātou mātou tupuna. A me te mā harahara hoki ka puta mai tēti parekura nui ka tau atu ki enei taonga manu. Tai atu ki ngā pakake me kararehe kē. Ko tō mātou ko te papa atawhai me ngā haumi o te kāwanatanga kua whai mahere ki te āta karo hoki i tēnei rewharewha manu. Me tō rātou ngana, tō rātou kainākau ki te whakatū ai te tū watawata o te pā. Manu o Aotearoa. E hoa kia matāra, kia hiwarāhu ki tātou.
0: Ko tahi piriona tāra, kua whakaritea e Aotearoa tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mena he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana i a Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koe rā tā rātou. He ha rātou e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pēhe hoki tā rātou whakatutuki i rungi te tautoko a etahi atu i a rātou. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Ai, hei tā, hei tā tō mātou pāti e whakapai ana mātou nui no atu, te wāriu, o te kōhinu, me ngā rawa pēna kei te takare o te moana, ko te mate kē noho mātāpō, noho kuare ana. Tō tātou motu i te korenga o ngā kāwanatanga e āmine kia haere kia rangahautia, kia tino whāwhātia, mārikati ai, pēhea rānei, keihea rānei, kāhia no atu te nui rānei. Nā, koe tā mātou e mahi nei, kia whakarauikatia, kia rauhitia e nā pito mōheotanga mā roto i te rangahau, katai ka whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga, whakangā pūtea ahakoa ā roto i tō tāua motu ā mai rā wāhi rānei.
0: He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau. Whai muri ho i te whakatau a te kāwanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hānga i ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa. Ā, hei tā ngā puhi nui tonu, he patua no tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kāwanatanga. Hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou, kia Peter Tipene, upoko o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau.
3: Mā te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapū, me ngā iwi, ki te āta kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei pai ngā no mō ngā iwi anō o te tai tokerau. Ngā iwi katoa, e hara ko te iwi Māori noiho. Mai rāno ngā hapū me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Mā enei momo mahi ki te muku i ngā mana whakahono a rohe, ko tino kino, kino rau atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei ponekeke e noho ana.
0: Ko takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri i te kapahaka o te kura o te koutu, ki te kura i tēnei wāhanga taunei runga hoki i te mōhio, koe nei te wiki tuatahi mai anō i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i tauranga moana i mua i ngā hararei e rua o te kura, koe mahoi ake nei. Nō reira katahi anō te kapa nei ka hoki ki te kura, anā ka pōhiri tia e te iwi o Ngāti Whakaue. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā raukura o te kura o te koutu, kia Anipā Tenebiru.
4: Koe nei te aonga o ngā wawata o ngā hiatau a te koutou e whakapaukahana kia eke ki ngā taumata ike ike ki ngā mahi katoa takutu ki te taha o te kapa o te kapaaka o te koutou. Engari, mā te mātou ki te whakawhiti atu ki te roku manaaki i runga no i te toko iti o ngā kaihaka e hiahia ki te tū. No te tīmatanga o te kura, ka hoki ngā mahara ki takutu eititanga ko ngā pakeke era e kaha ruana ki ngā whakataetai arohe ahakoa kaori eke ia tau ka hoki atu.
0: Hei a koa kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Ko te rā tua toru tēnei o te taumā heke heke mā hepo hepo tanga i Wainganui ngā kura o Tāmaki Makaurau i te rā nei, ko te kēmunui, ko te ki orahi. Hoi nore tīwi, koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: maunga tane whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.
2: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki oro.
3: Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga whānui katoa. Ki runga i a mātou katoa, i tēnei wā, i te roanga o te rānei, i ngā wā katoa. I roto tonu, i ngā whakaaro nui tonu, ngā whakawhetai, mō ngā tini āhuatanga, pai katoa. Tuku iho mai, nō mai rāno, tainua mai ki tēnei rā, ki tēnei atahua. He ino i tēnei ki te wāhi ngaro, kia tau tonu mai, ngā āhuatanga whakahumaru, i tēnā o mātou, ahakoa kōwai, ahakoa kōhea, ahakoa e haere atona ki hea i tēnei wā, amuri nei hoki. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga. Ki runga i a rātou i māu iwi ana, ke piki i te kaha me te ora, ki runga i a rātou katoa. Kia tau anō, ngā āhuatanga āwhina atu i te hunga e rawa kore ana, ke whiwhi ai rātou i ngā āhuatanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. He inoe anō tēnei, ke tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga i te hunga katoa, i roto i ngā hohipera, i roto i ngā whare tūroro, puta anoa, ke manaaki anō ngā tino kaumātua o te wā, ke whiwhi ai rātou, i te kaha tautoko o te whānau. Kia tau marika mai, ngā tini manaakitanga. Ki runga i a mātou katoa huri noa, matua tama wairua tapu, me ngā āna hira pono, mā te māngai e tautoko mai ai nei, ake nei. Ai.

Katukumihinuiatu, ki te wāhi ngaro, mō ngātu āhua katoa, manaaki mai. Kia rātou te hunga, e whetūrangi te ana, e korera, e ware ware te aha. Aue te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kaumātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko.

Kia tau te rangimāri ki Wainga Nui e tātou katoa, i roto i te whaiwhakaaro pai, tētahi ki tētahi, i roto anō i te kaha āwhina atu, manaaki atu, tātou kia tātou, hei tohu aroha, kia nui te aroha i Wainga Nui i a tātou. Kia tutuki pai anō ngā mahi kei mua tonu i a tātou, me ngā hairitanga i roto i te rā, pēnā haere e puta atu ana ki te haere ki wāhi ki atu. Kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki runga i a koe koutou e haere atu ana rungi te hurahi i tēne wā, koutou e haere atu ana ki haraini i roto i te rā nei. Kia tutuki pai ngā haerenga i raru i ngā āhutanga whakahaumaru i a tātou. Ka nui ngā mihi atu ki koutou ngā kaumātua, ki koutou ngā mātua, tainua ki a koutou ngā tamariki mokopuna, a koutou kua ara ake nei mo te haeretanga atu ki te kura i tēnei rā. Kia pai ta koutou haeretanga atu ki te kura, kia pai anō tō āhua noho ki te kura, ki whiwhiwe ai i ngā akoranga pai, he mea nui kia kaha te whakarongo, kia kaha anō te whai whakaaro ki ohoa i roto i te akomanga, anō hoki ki te kaiako, he mahi nui tērā, te mahi a te kaiako, te whakaako tamariki ki te kore rātou e kaha te whakarongo, he tai maharawa tērā o ngā mahi a te kaiako. Kānui tonu ngā mihi atu kia tātou katoa huri noa. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora i tēnei rā. Ia rā mane ki te prairi i te haora whitukaraka ki te waru. Muri mai te waru, puta anō ngā kalere atu i wātea, ka tau mai anō Alish, i roti te whare he kawe atu tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, kia utonu mai, mauri ora kia tātou katoa, huri noa, tautuko tonu mai, tēnei o ngā kaupapa.

kore hau tānua ki te waru, kei te taumata o te haora, ka puta anō, ngā kōrero atu i wātea, ka tai mai anō a leash, ki roti te whare he kawe a te tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hakarongo tunu mai, kia u, tunu mai.

te ākinanga whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa.